Două comete în cer, traiectoriile se încână. Secunde prea puține, dar destule să rămână. Un foc ce arde grabă, face soarele să pună. Atunci când doi devine trei, chiar din prima lună.

Filieco. Anii noi, 104,4 MHz.

0: Colaris Thermosystems. Servicii profesionale de termoizolare, hidroizolare și fonoizolare pentru confort, protecție și lucrări de durată.
1: Colaris Thermosystems, se știe! 06 1000.
2: Pentru prima dată în Moldova, Corolova, una dintre top 50 cei mai buni DJ din lume. 15 august, Chișinău Arena, 6 DJ mondiali, mii de oameni. Vă așteaptă cel mai mare ecran LED din Moldova. Un show vizual de nivel mondial care șterge realitatea. Descoperă universul melodic techno. Nu este doar o noapte, este Mirage Festival. Biletele Fan Zone, Backstage și mesele VIP sunt deja în vânzare pe livetickets.md. Mirage, ceea ce nu poate fi văzut de două ori.
0: Mai este timp pentru o vacanță memorabilă. Descoperiți stațiunea de odihnă exotic din Vadului Vodă, amplasată în mijlocul naturii, aproape de Nistru. Piscină, ciuber cu jacuzzi, camere confortabile, grătar și loc de joacă pentru copii. Tot ce aveți nevoie pentru o escapadă reușită. Rezervați chiar acum la 069 067 424. Stațiunea de odihnă exotic. Evadează din oraș. Bucură-te de vară!
3: Apa își găsește drum chiar și prin cele mai mici crăpături. O hidroizolare corectă este baza unui acoperiș protejat. ICR Solutions Moldova oferă soluții profesionale de hidroizolare pentru acoperișuri plate, exploatate sau neexploatate. Fie că vorbim despre o terasă circulabilă, un bloc locativ, o casă sau balcon de tip deschis, soluția poliuretanică lichidă asigură protecție împotriva apei și infiltrațiilor. ICR Solutions Moldova solicită o evaluare la numărul 079-753-070. ICR Solutions Moldova. Hidroizolare modernă realizată pentru protecție de 10 de ani.
4: Vara aceasta, muzica adune mii de oameni la Summerfest 2026. Pe 22 și 23 august, în Grădina Botanică, două zile de show-uri spectaculoase, energie și emoții de neuitat. Pe scenă,

0: summerfest.md.
1: Îți amintești cum mirosea crema de soare când erai mică? Acel miros de vară, de vacanță, de grijă. Acum tu ești cea care protejează. SPF-ul potrivit pentru tine și familia ta la Farmacia Familiei, Dita Hiperfarmacie și pe farmaciafamiliei.md. Ca ei să-și amintească la fel.
2: Publicitate radio? Nu, e prea scump.
3: Ai încercat?
2: Nu.
3: Și eu la fel ziceam. Am crezut că e scump, până nu am dat de Eco FM.
4: Publicitatea la Eco FM, mai accesibilă decât crezi. Solicită oferta la 069 155 998.
5: Nu înțeleg. De ce n-am făcut asta mai devreme?

Ascultă și simte diferența. Eco FM. Asculți Eco FM. Este ora 8. Publicitate.

0: Colaris Thermosystems. Servicii profesionale de termoizolare, hidroizolare și fonoizolare pentru confort, protecție și lucrări de durată. Colaris Thermosystems, se știe! 06 1000. Vrei o mașină din America sau Canada? Economisește până la 40% față de prețurile de pe piața locală. US Motors îți oferă servicii complete de import și livrare rapidă. Accesează usmotors.md sau sună la 078-333-000.
1: În luna august, profită de ofertele fierbinți pe site-ul fefe.md. Produse bestseller pentru frumusețe și igiena de la branduri renumite, scutece și alimentație pentru copii la cele mai avantajoase prețuri de vară, doar pe fefe.md și în aplicația Farmacia Familiei. Comanda acum pe fefe.md la cele mai avantajoase prețuri și livrare rapidă.
2: Ready Fest 2026 la Chișinău, 12 septembrie, Grădina Botanică, pe scenă I Speak, Nervă, Noise MC, Janulca, Luna, Pornofilmă, Vâșăl Păcuriț, Rita Dakota. Și asta nu e tot. Nu rata Ready Fest la Chișinău, 12 septembrie. Bilete pe livetickets.md și readyfest.md.
3: Of, of, iar am venit cu torbele de la piață. Și mă mai doare mâna asta, măi Ioane. Nici nu pot să o ridic. Ce zi mai fac?
4: Da, mamă, mi-ai spus.
5: Și de data asta știu cu ce să te ajut. Ia-te o foaie la Covasna, un sanatoriu unde îi se uiți și de dureri și de nevoi.
3: La Covasna?
5: Da, Covasna din România. E, mamă, după asta ai să duci torbele mele.
6: La agenția de turism Q-Tour găsești cadoul perfect pentru părinții tăi. Ne găsești la adresa Mircea cel Bătrân 12/2, oficiul 405, telefon 078-555-113.
5: Și cel mai important, nu-ți face griji nici de transport, nici de mâncare și nici de tratament.
7: Помнишь запах солнцезащитного крема из детства? Запах лета, беззаботных каникул, маминых рук и теплого солнца на коже. Теперь ты, та, кто заботится. Найди свой SPF для всей семьи. Фармачия Фамилии, Дита Гиперфармачия и на сайте www.ff.md, чтобы спустя годы они тоже вспоминали это лето с теплом.
8: Урмяза ун месаж де интерес публик.
9: Poliția Republicii Moldova avertizează. Escrocheriile telefonice. Fii vigilent. Escrocii schimbă povestea. Un singur apel poate schimba tot. Astăzi te sună pentru un credit, mâine pentru un colet, poimâine în numele poliției. Escrocii schimbă mereu identitatea. Poveștile se schimbă, vocea se schimbă, numărul se schimbă, dar scopul rămâne același. Dacă te grăbesc, te sperie, îți cer bani, coduri sau date personale, este o capcană. Închide apelul. Dacă ai dubii, anunță poliția. Escrocii schimbă tactica, nu și scopul. Ai grijă cui răspunzi. Poliția Republicii Moldova îndeamnă la vigilență.
10: Internetul este parte din viața ta. Aici postezi cum te simți, socializezi cu prietenii, îți faci temele pentru acasă, asculți muzică sau privești videouri. Aici petreci ore întregi fără să știi că o navigare pe internet poate fi la fel de riscantă ca o plimbare într-un loc periculos. De aceea, e important să fii responsabil și să te simți în siguranță. Nu trimite poze cu tine și nu răspunde la mesaje suspecte. Nu oferi numele tău complet, data nașterii, adresa sau numărul de telefon. Nu accepta să te vezi cu persoane necunoscute. Nimic din ce publici pe internet nu vei mai putea șterge definitiv. Dacă te simți în pericol, cere ajutorul unui adult în care ai încredere, sună la 116111 sau scrie consilierului pe www.siguronline.md. Consilierii îți vor oferi suport confidențial, anonim și gratuit. Fii în siguranță online. Fii responsabil.
8: A fost un mesaj de interes public.
11: Serviciul de publicitate Eco FM 0691 55998.
8: Tot ce te interesează de la Eco FM într-un singur loc. Abonează-te la canalul nostru de Telegram și primești noutățile instant. Eco FM, mereu conectat cu tine.
11: EcoStart la Eco FM.
8: Acest program conține plasare de produse.

0: Publicitate. Впервые в Молдове. Королова. Одна из 50 лучших диджеев мира. 15 августа. Кишинев-арена. 6 мировых диджеев. 1000 людей. Самый большой LED-экран в Молдове. Визуальное шоу мирового уровня, которое сотрет грани реальности. Откроет для себя вселенную Melodic Techno. Это не просто ночь. Это Мираж Фестивал. Билеты Fun Zone. Бэкстейдж и VIP-столы уже в продаже на lifetickets.md. Мираж. То, что невозможно увидеть дважды.
1: Ai găsit Grecia perfectă. Acum apare întrebarea: cum ajunge acasă?
2: What?
1: La Cartier Construct nu trebuie să-ți faci griji. Livrarea este gratuită în municipiul Ungheni pentru cumpărături de gresie și faianță de minim 5.000 de lei. Tu alegi, noi livrăm. Cartier Construct, strada Oleg Ungureanu 12, Ungheni.
3: Of, of, iar am venit cu torbile de la piață. Și mă mai doare mâna asta, măi Ioane. Nici nu pot să o ridic. Ce zi mai fac?
4: Da, mamă, mi-ai spus.
5: Și de data asta știu cu ce te ajut. Ia-te o foaie la Covasna, un sanatoriu unde e să uiți și de dureri și de nevoi.
3: La Covasna?
5: Da, Covasna din România. Ei, mamă, după asta ai să duci și torbele mele.
6: La agenția de turism Q-Tour găsești cadoul perfect pentru părinții tăi. Ne găsești la adresa Mircea cel Bătrân 12/2, oficiul 405, telefon 078-555-113.
5: Și cel mai important, nu-ți faci griji nici de transport, nici de mâncare și nici de tratament.
7: Deshidratarea la animale se manifestă prin letargie, inapetență, tremur muscular, stări de convulsie și vomă. Turnați apă motănașilor și cânișorilor străzii. Binele se face foarte ușor.
8: Îți amintești cum mirosea crema de soare când erai mică? Acel miros de vară, de vacanță, de grijă. Acum tu ești cea care protejează. SPF-ul potrivit pentru tine și familia ta la Farmacia Familiei, Dita Hiperfarmacie și pe farmaciafamiliei.md. Ca ei să-și amintească la fel.
9: Urmează un mesaj de interes public.
10: Poliția Republicii Moldova avertizează. Escrocheriile telefonice. Fii vigilent. Escrocii schimbă povestea. Un singur apel poate schimba tot. Astăzi te sună pentru un credit. Mâine pentru un colet. Poimâine în numele poliției. Escrocii schimbă mereu identitatea. Poveștile se schimbă, vocea se schimbă, numărul se schimbă, dar scopul rămâne același. Dacă te grăbesc, te sperie, îți cer bani, coduri sau date personale, este o capcană. Închide apelul. Dacă ai dubii, anunță poliția. Escrocii schimbă tactica, nu și scopul. Ai grijă cui răspunzi. Poliția Republicii Moldova îndeamnă la vigilență.
11: Toți prietenii glumesc unii cu ceilalți, dar pe internet poate fi dificil să înțelegi intențiile cuiva. Dacă te simți ofensat sau crezi că ceilalți râd de tine și nu împreună cu tine, atunci gluma a mers prea departe. Dacă glumile continuă, chiar și după ce ai rugat persoana să se oprească și încă te frământă cele întâmplate în online, este important să acționezi. Aceste situații pot fi dificile, dar sunt câțiva pași care te pot ajuta să le gestionezi. 1. Nu răspunde la mesaje negative sau provocări online. 2. Blochează și raportează comportamentul neprietenos, mai ales în cazul în care nu cunoști persoana. 3. Nu te izola. Vorbește cu un adult de încredere, părinți, profesori, psihologi, despre experiența prin care treci. Poți cere un sfat sau ajutor pe www.siguronline.md. Consilierul te va ajuta în mod anonim, confidențial și gratuit. Toți merităm respect, nu doar în viața reală, dar și în mediul online.
9: A fost un mesaj de interes public.
12: Publicitate radio? Nu, e prea scump.
1: Ai încercat?
12: Nu.
1: Și eu la fel ziceam. Am crezut că e scump, până nu am dat de Eco FM.
9: Publicitatea la Eco FM, mai accesibilă decât crezi. Solicită oferta la 069-155-998.
13: Nu înțeleg. De ce n-am făcut asta mai devreme?
9: 069-155-998. Serviciul de publicitate Eco FM. Nu-ți fie frică să fii auzit.
2: Serviciul de publicitate Eco FM 0691 55998. Eco Start la Eco FM.

0: Eurostart. Gândim curat, trăim smart.
1: Taci? Nu, vreau să-ți aduce minte. Sunt același eu, în rolul principal. Spune, de ce acum ceri subtitri? Să tac eu? Nu, am trecut de la terțe la quinte. Ai făcut parte din viața mea destul. Acum ești doar un joc de cuvinte.

0: Colaris Thermosystems. Servicii profesionale de termoizolare, hidroizolare și fonoizolare pentru confort, protecție și lucrări de durată. Colaris Thermosystems, se știe. 06 1000. Vrei o mașină din America sau Canada? Economisește până la 40% față de prețurile de pe piața locală. US Motors îți oferă servicii complete de import și livrare rapidă. Accesează usmotors.md sau sună la 078-333-000.
1: În luna august, profite de ofertele fierbinți pe site-ul fefe.md. Produse bestseller pentru frumusețe și igiena de la branduri renumite, scutece și alimentație pentru copii la cele mai avantajoase prețuri de vară, doar pe fefe.md și în aplicația Farmacia Familiei. Comanda acum pe fefe.md la cele mai avantajoase prețuri și livrare rapidă.
2: Apa își găsește drum chiar și prin cele mai mici crăpături. O hidroizolare corectă este baza unui acoperiș protejat. ICR Solutions Moldova oferă soluții profesionale de hidroizolare pentru acoperișuri plate, exploatate sau neexploatate. Fie că vorbim despre o terasă circulabilă, un bloc locativ, o casă sau balcon de tip deschis, soluția poliuretanică lichidă asigură protecție împotriva apei și infiltrațiilor. ICR Solutions Moldova. Solicită o evaluare la numărul 079-753-070. ICR Solutions Moldova. Hidroizolare modernă, realizată pentru protecție de 10 de ani.
3: Редифест 2026 в Кишиневе. 12 сентября. Градина Ботаника. На сцене. Айспинг. Нервы. Noise MC. Жануйка. Луна. Порнофильмы. Вышел покурить. Рита Дакота. И это еще не все. Не пропусти Ready Fest в Кишиневе 12 сентября. Билеты уже в продаже на www.livetickets.md и www.readyfest.md.
4: Vara aceasta, muzica adune mii de oameni la Summerfest 2026. Pe 22 și 23 august, în Grădina Botanică, două zile de show-uri spectaculoase, energie și emoții de neuitat. Pe scenă, magnate în

0: summerfest.md.
1: Помнишь запах солнцезащитного крема из детства? Запах лета, беззаботных каникул, маминых рук и теплого солнца на коже. Теперь ты та, кто заботится. Найди свой SPF для всей семьи. Фармачия фамилии, Дита Гиперфармачия и на сайте www.ff.md, чтобы спустя годы они тоже вспоминали это лето с теплом.
2: În zilele cu temperaturi înalte, animalelor li se recomandă hrană umedă sau gătită în casă, care le pot ajuta să lupte cu căldura mai mult decât boabele uscate. Vara, atât câinii, cât și pisicile pot suferi de insolații și arsuri. Riscul pentru animalele străzii este și mai mare. Nu treceți pe alături. Nu fiți indiferenți. Găsiți puțin timp și pentru ei. Turnați apă motănașilor și cânișorilor străzii. Binele se face foarte ușor.
3: Urmează un mesaj de interes public.
4: Poliția Republicii Moldova avertizează. Escrocheriile telefonice. Fii vigilent. Escrocii schimbă povestea. Un singur apel poate schimba tot. Astăzi te sună pentru un credit. Mâine pentru un colet. Poimâine în numele poliției. Escrocii schimbă mereu identitatea. Poveștile se schimbă, vocea se schimbă, numărul se schimbă, dar scopul rămâne același. Dacă te grăbesc, te sperie, îți cer bani, coduri sau date personale, este o capcană. Închide apelul. Dacă ai dubii, anunță poliția. Escrocii schimbă tactica, nu și scopul. Ai grijă cui răspunzi. Poliția Republicii Moldova îndeamnă la vigilență.
3: A fost un mesaj de interes public.
5: Serviciul de publicitate Eco FM 0691 55998. Promo la Eco FM.
6: Ascultă emisiune de protecție, podcastul Eco FM, unde explicăm simplu, clar și cu exemple reale tot ce trebuie să știi ca să-ți protejezi drepturile ca consumator. Fie că vorbim despre cumpărături online fără surprize neplăcute, clauze de contract ce te pot avantaja sau dezavantaja, sau alte situații din viața de zi cu zi, experții noștri îți oferă răspunsuri utile și practice. În fiecare episod, invitați speciali îți explică ce ai dreptul să ceri, cum să recunoști riscurile și ce pași să faci pentru a rămâne în siguranță. Emisiune de protecție. Ascultă podcastul pe Eco FM sau urmărește-l pe YouTube și pe platformele de podcast. Eco FM, radioul tău preferat mereu la îndemână. Acum poți asculta Eco FM oriunde te-ai afla, direct de pe telefonul tău. Descarcă aplicația Eco FM Moldova. Bucură-te de muzică bună, emisiuni interesante și știri eco. Toate într-un singur loc. Experiență simplă, rapidă și prietenoasă. Instalează aplicația acum și rămâi conectat la ceea ce contează cu adevărat. Eco FM Moldova. Disponibilă pe Android și iOS. Tot ce te interesează de la Eco FM într-un singur loc. Abonează-te la canalul nostru de Telegram și primești noutățile instant. Eco FM, mereu conectat cu tine.
7: Cronicile cunoașterii. Cronicile cunoașterii. Cartea este un ghid esențial pentru a înțelege cine suntem noi înșine și ce putem deveni. În fiecare zi de miercuri, cronicarul de carte Victoria Diaconescu vine să ne recomande o carte pentru citit, pentru a afla cum putem să ne schimbăm viața. Cronicile cunoașterii. Cronicile cunoașterii. Doar la Eco FM.
5: Promo la Eco FM.
8: O viață sănătoasă, faceți mișcare cel puțin 30 de minute în fiecare zi.
5: Eco Start la Eco FM.
3: Acest program conține plasare de produse.

0: publicitate. Mai este timp pentru o vacanță memorabilă! Descoperiți stațiunea de odihnă exotic din Vadului Vodă, amplasată în mijlocul naturii, aproape de Nistru. Piscină, ciuber cu jacuzzi, camere confortabile, grătar și loc de joacă pentru copii. Tot ce aveți nevoie pentru o escapadă reușită. Rezervați chiar acum la 069 067 424. Stațiunea de odihnă exotic. Evadează din oraș. Bucură-te de vară!
1: Pentru prima dată în Moldova, Corolova, una dintre top 50 cei mai buni DJ din lume. 15 august, Chișinău Arena, 6 DJ mondiali, mii de oameni. Vă așteaptă cel mai mare ecran LED din Moldova. Un show vizual de nivel mondial care șterge realitatea. Descoperă universul melodic techno. Nu este doar o noapte, este Miraj Festival. Biletele Fan Zone, Backstage și mesele VIP sunt deja în vânzare pe livetickets.md. Miraj, ceea ce nu poate fi văzut de două ori.
2: Ai găsit gresia perfectă. Acum apare întrebarea: cum ajunge acasă?
3: What?
2: La Cartier Construct nu trebuie să-ți faci griji. Livrarea este gratuită în municipiul Ungheni pentru cumpărături de gresie și faianță de minim 5.000 de lei. Tu alegi, noi livrăm. Cartier Construct, strada Oleg Ungureanu 12, Ungheni.
4: Vara aceasta, muzica adune mii de oameni la Summerfest 2026. Pe 22 și 23 august, în Grădina Botanică, două zile de show-uri spectaculoase, energie și emoții de neuitat. Pe scenă, Johnny, Irina Rimes, Grasu XXL, Carlos Dreams, și mulți alți artiști. Biletele sunt disponibile pe summerfest.md.
5: Of, of, iar am venit cu torbile de la piață. Și mă mai doare mâna asta, măi Ioane. Nici nu pot să o ridic. Ce zi mai fac?
6: Da, mamă, mi-ai spus.
7: Și de data asta știu cu ce să te ajut. Ia-te o foaie la Covasna, un sanatoriu unde îi se uiți și de dureri și de nevoi.
5: La Covasna?
7: Da, Covasna din România. E, mamă, după asta ai să duci torbele mele.
8: La agenția de turism Q-Tour găsești cadoul perfect pentru părinții tăi. Ne găsești la adresa Mircea cel Bătrân 12/2, oficiul 405, telefon 078-555-113.
7: Și cel mai important, nu-ți faci griji nici de transport, nici de mâncare și nici de tratament.
9: Zilele de vară însorite cu temperaturi ridicate sunt cel mai mult resimțite de animalele străzii. Dacă observați vreun câine sau pisic care este în căutare de apă, chiar dacă nu aveți niciun vas la îndemână, vă recomandăm să vărsați puțină apă pe jos din sticluța dumneavoastră. Animalul va linge asfaltul și astfel își va domoli senzația acută de sete. Pe stradă și o cantitate mică de apă face diferența între viață și moarte. Nu treceți pe alături, nu fiți indiferenți, găsiți puțin timp și pentru ei. Turnați apă motănașilor și cânișorilor străzii. Binele se face foarte ușor.
10: Îți amintești cum mirosea crema de soare când erai mică? Acel miros de vară, de vacanță, de grijă. Acum tu ești cea care protejează. SPF-ul potrivit pentru tine și familia ta la Farmacia Familiei, Dita Hiperfarmacie și pe farmaciafamiliei.md. Ca ei să-și amintească la fel.
11: Urmează un mesaj de interes public.
12: Poliția Republicii Moldova avertizează. Escrocheriile telefonice. Fii vigilent. Escrocii schimbă povestea. Un singur apel poate schimba tot. Astăzi te sună pentru un credit. Mâine pentru un colet. Poimâine în numele poliției. Escrocii schimbă mereu identitatea. Poveștile se schimbă, vocea se schimbă, numărul se schimbă, dar scopul rămâne același. Dacă te grăbesc, te sperie, îți cer bani, coduri sau date personale, este o capcană. Închide apelul. Dacă ai dubii, anunță poliția. Escrocii schimbă tactica, nu și scopul. Ai grijă cui răspunzi. Poliția Republicii Moldova îndeamnă la vigilență.
11: A fost un mesaj de interes public.
3: calitate radio? Nu, e prea scump.
2: Ai încercat?
3: Nu.
2: Și eu la fel ziceam. Am crezut că e scump, până nu am dat de Eco FM.
13: Publicitatea la Eco FM, mai accesibilă decât crezi. Solicită oferta la 069-155-998.
3: Nu înțeleg. De ce n-am făcut asta mai devreme?
13: 069-155-998. Serviciul de publicitate Eco FM. Nu-ți fie frică să fii auzit.
14: Serviciul de publicitate Eco FM. 0691-55-998. Eco Start. La Eco FM. Eco FM.

0: EcoStart. Idei care prind viață. Doar la Eco FM cu Alex Niștiriuc. Asculți Eco FM. Este ora 10. Publicitate. Vrei o mașină din America sau Canada? Economisește până la 40% față de prețurile de pe piața locală. US Motors îți oferă servicii complete de import și livrare rapidă. Accesează usmotors.md sau sună la 078-333-000.
1: În luna august, profită de ofertele fierbinți pe site-ul fefe.md. Produse bestseller pentru frumusețe și igiena de la branduri renumite, scutece și alimentație pentru copii la cele mai avantajoase prețuri de vară, doar pe fefe.md și în aplicația Farmacia Familiei. Comanda acum pe fefe.md la cele mai avantajoase prețuri și livrare rapidă.
2: Ready Fest 2026 la Chișinău, 12 septembrie, Grădina Botanică, pe scenă I Speak, Nerve, Noise MC, Janulca, Luna, Pornofilmă, Vâșăl Păcuriț, Rita Dakota și asta nu e tot. Nu rata Ready Fest la Chișinău, 12 septembrie. Bilete pe livetickets.md și readyfest.md.
3: Помнишь, запах солнцезащитного крема из детства? Запах лета, беззаботных каникул, маминых рук и теплого солнца на коже. Теперь ты та, кто заботится. Найди свой SPF для всей семьи. Фармачия Фамилии, Дита Гиперфармачия и на сайте www.ff.md, чтобы спустя годы они тоже вспоминали это лето с теплом.
4: Zilele de vară însorite, cu temperaturi ridicate, sunt cel mai mult resimțite de animalele străzii. Dacă observați vreun câine sau pisic care este în căutare de apă, chiar dacă nu aveți niciun vas la îndemână, vă recomandăm să vărsați puțină apă pe jos, din sticluța dumneavoastră. Animalul va linge asfaltul și astfel își va domoli senzația acută de sete. Pe stradă și o cantitate mică de apă face diferența între viață și moarte. Nu treceți pe alături. Nu fiți indiferenți. Găsiți puțin timp și pentru ei. Turnați apă motănașilor și cânișorilor străzii. Binele se face foarte ușor.
0: Urmează un mesaj de interes public.
5: Poliția Republicii Moldova avertizează. Escrocheriile telefonice. Fii vigilent. Escrocii schimbă povestea. Un singur apel poate schimba tot. Astăzi te sună pentru un credit. Mâine pentru un colet. Poimâine în numele poliției. Escrocii schimbă mereu identitatea. Poveștile se schimbă, vocea se schimbă, numărul se schimbă, dar scopul rămâne același. Dacă te grăbesc, te sperie, îți cer bani, coduri sau date personale, este o capcană. Închide apelul. Dacă ai dubii, anunță poliția. Escrocii schimbă tactica, nu și scopul. Ai grijă cui răspunzi. Poliția Republicii Moldova îndeamnă la vigilență.
0: A fost un mesaj de interes public.
6: Serviciul de publicitate Eco FM 0691 55998. Romo la Eco FM.
7: Păsările, culorile naturii.
6: În fiecare zi de joi, află ce noi știm despre păsări cu Silvia Ursu.
7: Păsările, culorile naturii.
6: Romo la Eco FM. Pentru o viață sănătoasă, respectați mesele principale ale zilei. Eco Start la Eco FM.
0: Acest program conține plasare de produse.

0: publicitate. Vrei o mașină din America sau Canada? Economisește până la 40% față de prețurile de pe piața locală. US Motors îți oferă servicii complete de import și livrare rapidă. Accesează usmotors.md sau sună la 078-333-000.
1: Впервые в Молдове. Королова. Одна из 50 лучших диджеев мира. 15 августа. Кишинев-Арена. 6 мировых диджеев. 1000 людей. Самый большой LED-экран в Молдове. Визуальное шоу мирового уровня, которое сотрет грани реальности. Откроет для себя вселенную мелодик техно. Это не просто ночь. Это Мираж-фестивал. Билеты фан-зон. Бэкстейдж и вип-столы уже в продаже на lifetickets.md. Мираж. То, что невозможно увидеть дважды.
2: Apa își găsește drum chiar și prin cele mai mici crăpături. O hidroizolare corectă este baza unui acoperiș protejat. ICR Solutions Moldova oferă soluții profesionale de hidroizolare pentru acoperișuri plate, exploatate sau neexploatate. Fie că vorbim despre o terasă circulabilă, un bloc locativ, o casă sau balcon de tip deschis, soluția poliuretanică lichidă asigură protecție împotriva apei și infiltrațiilor. ICR Solutions Moldova solicită o evaluare. Evaluare la numărul 079-753-070. ICR Solutions Moldova. Hidroizolare modernă realizată pentru protecție de 10 de ani.
3: Ai găsit gresia perfectă. Acum apare întrebarea. Cum ajunge acasă?
4: What?
3: La Cartier Construct nu trebuie să-ți faci griji. Livrarea este gratuită în municipiul Ungheni pentru cumpărături de gresie și faianță de minim 5.000 de lei. Tu alegi, noi livrăm. Cartier Construct. Strada Oleg Ungureanu 12, Ungheni.
5: Vara aceasta, muzica adune mii de oameni la Summerfest 2026. Pe 22 și 23 august, în Grădina Botanică, două zile de show-uri spectaculoase, energie și emoții de neuitat. Pe scenă, Willy William, Hurts, Orange Blue,
6: am bani în sac, sunt ca scruci mai...
5: și mulți alți artiști. Biletele sunt disponibile pe summerfest.md.
7: Publicitate radio? Nu, e prea scump.
3: Ai încercat?
7: Nu.
3: Și eu la fel ziceam. Am crezut că e scump, până nu am dat de Eco FM.
8: Publicitatea la Eco FM, mai accesibilă decât crezi. Solicită oferta la 069-155-998.
9: Nu înțeleg. De ce n-am făcut asta mai devreme?
8: 069-155-998. Serviciul de publicitate Eco FM. Nu-ți fie frică să fii auzit.
10: Serviciul de publicitate Eco FM. 0691-55-998. Eco Start. La Eco FM. Eco FM.

Spune-mi cine sunt, spune-mi ce voi fi. Poate-s doar un gând printre alte mii. Cine m-a găsit, cine m-a ales? Poate am fost iubit

0: Colaris Thermosystems. Servicii profesionale de termoizolare, hidroizolare și fonoizolare pentru confort, protecție și lucrări de durată. Colaris Thermosystems, se știe.
1: 06 1000. Ready Fest 2026 в Кишиневе. 12 сентября. Градина Ботаника. На сцене. I Speak. Нервы. Noise MC. Жанулька. Луна. Порнофильмы. Вышел покурить. Рита Дакота. И это еще не все. Не пропусти Ready Fest в Кишиневе. 12 сентября. Билеты уже в продаже на www.livetickets.md и www.readyfest.md.
2: Дезидратация на анимале се манифеста прин летаргия, инапетенца, тремор мускулар, стърди конвулсие и вома. Turnați apă motănașilor și cânișorilor străzii. Binele se face foarte ușor.
3: Vara aceasta, muzica adună mii de oameni la Summerfest 2026. Pe 22 și 23 august, în Grădina Botanică, două zile de show-uri spectaculoase, energie și emoții de neuitat. Pe scenă, Willy William. Ale!

0: Îți amintești cum mirosea crema de soare când erai mică? Acel miros de vară, de vacanță, de grijă. Acum tu ești cea care protejează. SPF-ul potrivit pentru tine și familia ta la Farmacia Familiei, Dita Hiperfarmacie și pe farmaciafamiliei.md. Ca ei să-și amintească la fel.
1: Urmează un mesaj de interes public.
2: Poliția Republicii Moldova avertizează. Escrocheriile telefonice. Fii vigilent. Escrocii schimbă povestea. Un singur apel poate schimba tot. Astăzi te sună pentru un credit, mâine pentru un colet, poimâine în numele poliției. Escrocii schimbă mereu identitatea. Poveștile se schimbă, vocea se schimbă, numărul se schimbă, dar scopul rămâne același. Dacă te grăbesc, te sperie, îți cer bani, coduri sau date personale, este o capcană. Închide apelul. Dacă ai dubii, anunță poliția. Escrocii schimbă tactica, nu și scopul. Ai grijă cui răspunzi. Poliția Republicii Moldova îndeamnă la vigilență.
3: Serviciul de publicitate Eco FM 0691 55998. Romo la Eco FM.
1: Eco FM, radioul tău preferat mereu la îndemână. Acum poți asculta Eco FM oriunde te-ai afla, direct de pe telefonul tău. Descarcă aplicația Eco FM Moldova. Bucură-te de muzică bună, emisiuni interesante și știri eco. Toate într-un singur loc. Experiență simplă, rapidă și prietenoasă. Instalează aplicația acum și rămâi conectat la ceea ce contează cu adevărat. Eco FM Moldova. Disponibilă pe Android și iOS. Ascultă emisiune de protecție, podcastul Eco FM, unde explicăm simplu, clar și cu exemple reale tot ce trebuie să știi ca să-ți protejezi drepturile ca consumator. Fie că vorbim despre cumpărături online fără surprize neplăcute, clauze de contract ce te pot avantaja sau dezavantaja, sau alte situații din viața de zi cu zi, experții noștri îți oferă răspunsuri utile și practice. În fiecare episod, invitați speciali îți explică ce ai dreptul să ceri, cum să recunoști riscurile și ce pași să faci pentru a rămâne în siguranță. Emisiune de protecție. Ascultă podcastul pe Eco FM sau urmărește-l pe YouTube și pe platformele de podcast.
3: Sănătatea este viață, iar viața este adevărată comoară doar în echilibru cu natura. Învață să practici un stil de viață eco. Alături de Melania Tutunaru, în fiecare zi de sâmbătă și duminică, în cadrul rubricii În pas cu sănătatea. În pas cu sănătatea.
1: Tot ce te interesează de la Eco FM într-un singur loc. Abonează-te la canalul nostru de Telegram și primești noutățile instant. Eco FM, mereu conectat cu tine.
3: Romo la Eco FM.
1: Acest program conține plasare de produse. Ecologica. Când natura vorbește, noi ascultăm.

0: Asculți Ecologica cu Irina Suruceanu.
1: 11 și 9 minute, ascultați Ecologica, este cool să fii eco și în această zi superbă de luni. Începem săptămâna cu forțe și dacă nu prea aveți energie, nu-i nimic, vă dau și eu de la mine. Vă dau la toți pentru că am pentru toți ascultătorii noștri Eco FM. Astăzi, prieteni, marcăm ziua pepenelui verde. Apropo, vorbeam chiar și cu bunei și cu părinții că anul acesta, într-adevăr, avem pepeni verzi foarte și foarte gustoși. Practic, nici într-un an nu am mâncat atâția pepeni verzi și atât de gustoși. Bunei mei îmi spun că este datorită faptului că luna iulie a fost foarte darnică cu noi. Am avut temperaturi frumoase, nu a fost caniculă, a mai și plouat pe aici pe acolo, deci am înțeles că într-adevăr anul acesta avem roadă bogată de pepene verde. Roadă bogată avem și de castraveți, într-adevăr de mult timp noi n-am avut castraveți pe 2 august, adică până pe 2 august, dar acum bunica mea zice că nu mai știe ce să facă cu ei. Deci, într-adevăr, datorită lunii iulie, că a fost o lună superbă, noi acum avem roade bogate. Și mai mult despre pepenele verde, ce beneficii are, care sunt avantajele când îl consumăm, vă zic în scurt timp. Astăzi mai vorbim și despre nivelul apelor Dunării, care este la un minim istoric, și ce ne sunt hidrocentralele din Serbia, care funcționează doar la 20% din capacitate. Și tot astăzi vorbim și despre țara desemnată cea mai frumoasă din lume. Cum credeți care este? Iar peisajele sale au cucerit turiștii. Și tot astăzi vorbim despre plantele care țin țânțarii la distanță și cât de eficiente sunt în realitate. Rămâneți aproape, revin și cu alte noutăți, cu ultimele actualizări ale datelor meteo, pentru că avem vreme caniculară în toată țara, și ce temperaturi sunt prognozate astăzi, vă zic în scurt timp.
0: Ascultă și simte diferența.

0: Ecologica ne prinde și ne pierde. În povești, curiozități și știri de mediu. Cu Irina Suruceanu, doar la Eco FM. Cartea Roșie a Republicii Moldova. Specia.
1: Galbinare licopifolie.
0: Statutul.
1: Specie periclitată.
0: Răspândirea.
1: În Republica Moldova crește în apropierea comunei Gordinești, peste hotarele țării, este răspândită în Europa Centrală și de Est, Balcanii de Vest.
0: Habitatul.
1: Pantele stâncoase, calcaroase, poinile stepizate, rariștile de păduri, tufărișurile.
0: Aspectul cantitativ.
1: Crește în grupuri pe o suprafață de 2-5 metri pătrați cu abundența 2-3 și înălțimea de până la 80 de centimetri.
0: Factorii limitativi.
1: Degradarea habitatelor, deteriorarea structurii comunităților ierboase, ca urmare a bătătoririi prin călcare a pășunatului.
0: Particularitățile biologice și ecologice.
1: Plantă perenă, hemicriptofită, ponto panonică. Specie, xerometofilă, mezotermă. Preferă soluri cu reacție slab acid neutră. Înflorește în mai-iunie. Este polenizată de insecte. Fructifică în iulie. Se înmulțește prin semințe.
0: Stare de protecție.
1: Teritorial este protejată în cadrul rezervației peisagistice La Castel. Specie ocrotită de lege, inclusă în lista roșie a plantelor superioare din România.
0: Măsurile de protecție.
1: Monitorizarea și protejarea unicului loc de creștere a speciei. Teritoriul rezervației peisagistice La Castel, în valea râului Racovăț. Respectarea regimului de ocrotire a sectorului rezervației peisagistice. Depistarea locurilor noi de creștere.

0: Prieteni, ascultați în continuare ultimele actualizări ale datelor meteo.
1: Prognoza meteo.
0: Începem săptămâna cu caniculă și temperaturi de foc. Astăzi vom avea parte de cer senin, caniculă și pericol de incendiu. Ziua va fi fără precipitații, iar vântul va sufla slab. Potrivit sinopticienilor, temperaturile vor ajunge până la 36 de grade în timpul zilei, iar noaptea vor coborî până la 16 grade. La nord, temperaturile maxime vor ajunge până la 33 de grade, iar noaptea vor coborî până la 16 grade Celsius. În sudul țării vom avea până la 36 de grade pe timp de zi, iar noaptea minimile vor fi de 20 de grade. În Chișinău, maximele se opresc la 34 de grade Celsius, iar noaptea vom avea în jur de 18 grade. Atât cu datele meteo.
1: Eco FM, muzica ta în ritmul verii.

0: publicitate. Mai este timp pentru o vacanță memorabilă! Descoperiți stațiunea de odihnă exotic din Vadului Vodă, amplasată în mijlocul naturii, aproape de Nistru. Piscină, ciuber cu jacuzzi, camere confortabile, grătar și loc de joacă pentru copii. Tot ce aveți nevoie pentru o escapadă reușită. Rezervați chiar acum la 069 067 424. Stațiunea de odihnă exotic. Evadează din oraș. Bucură-te de vară!
1: Pentru prima dată în Moldova, Corolova, una dintre top 50 cei mai buni DJ din lume. 15 august, Chișinău Arena, 6 DJ mondiali, mii de oameni. Vă așteaptă cel mai mare ecran LED din Moldova. Un show vizual de nivel mondial care șterge realitatea. Descoperă universul melodic techno. Nu este doar o noapte, este Miraj Festival. Biletele Fan Zone, Backstage și mesele VIP sunt deja în vânzare pe livetickets.md. Miraj, ceea ce nu poate fi văzut de două ori.
2: Vrei o mașină din America sau Canada? Economisește până la 40% față de prețurile de pe piața locală. US Motors îți oferă servicii complete de import și livrare rapidă. Accesează usmotors.md sau sună la 078-333-000.
3: Urmează un mesaj de interes public.
4: Poliția Republicii Moldova avertizează. Escrocheriile telefonice. Fii vigilent. Escrocii schimbă povestea. Un singur apel poate schimba tot. Astăzi te sună pentru un credit. Mâine pentru un colet. Poimâine în numele poliției. Escrocii schimbă mereu identitatea. Poveștile se schimbă, vocea se schimbă, numărul se schimbă, dar scopul rămâne același. Dacă te grăbesc, te sperie, îți cer bani, coduri sau date personale, este o capcană. Închide apelul. Dacă ai dubii, anunță poliția. Escrocii schimbă tactica, nu și scopul. Ai grijă cui răspunzi. Poliția Republicii Moldova îndeamnă la vigilență.
3: A fost un mesaj de interes public.
5: Publicitate radio? Nu, e prea scump.
6: Ai încercat?
5: Nu.
6: Și eu la fel ziceam. Am crezut că e scump, până nu am dat de Eco FM.
7: Publicitatea la Eco FM, mai accesibilă decât crezi. Solicită oferta la 069 155 998.
8: Nu înțeleg. De ce n-am făcut asta mai devreme?
7: 069 155 998. Serviciul de publicitate Eco FM. Nu-ți fie frică să fii auzit.
9: Serviciul de publicitate Eco FM. 0691 55 998.
10: Ecologica. Când natura vorbește, noi ascultăm.

0: Eco FM. Sunetul verii. Natural. Curat. Al tău.
1: 11:37. Țara din Europa care a fost desemnată cea mai frumoasă din lume, cum credeți care este? Este vorba despre Irlanda, care a fost desemnată cea mai pitorească țară din lume într-un clasament realizat pe baza evaluărilor turiștilor internaționali. Peisajele sale spectaculoase, de la stânci amețitoare la coaste sălbatice și văi verzi, au cucerit vizitatorii. Deși Regatul Unit este cunoscut pentru frumusețea peisajelor sale, vecina sa de peste Marea Irlandei a reușit să ocupe primul loc într-un clasament mondial realizat pe baza evaluărilor turiștilor. Deci, potrivit unei analize, Irlanda este cea mai pitorească țară din lume, fiind apreciată de vizitatorii internaționali pentru frumusețea naturală și diversitatea locurilor sale. Rezultatul a fost clar, Irlanda a primit cea mai mare punctaj și a fost desemnată țara cu cele mai impresionate peisaje de pe glob. Deci, Irlanda a depășit chiar și Noua Zeelandă și marile destinații europene. Topul celor mai pitorești țări din lume este completat de Polonia și Italia, care ocupă locul 5, Cipru, locul 6, Franța, locul 7, Spania, locul 8, Statele Unite, locul 9 și Mauritius, locul 10. Eu cred că aș pune-o și pe Republica Moldova, locul 11, de ce nu? Vizitați, dragi prieteni, țărișoara noastră, avem locuri frumoase, locuri pitorești, este cald, este bine și chiar avem și drumeții, deci da, acum pot spune cu certitudine că avem ce face și în Republica Moldova și avem locuri și tradiții frumoase. Rămâneți aproape, ascultați We Will Rock You chiar în aceste clipe!
0: Ecologica ne prinde și ne pierde. În povești, curiozități și știri de mediu. Cu Irina Suruceanu, doar la Eco FM.

0: Cartea Roșie a Republicii Moldova. Specia.
1: Liliacul lui Cuhl.
0: Statutul.
1: Specie vulnerabilă.
0: Răspândirea.
1: Republica Moldova a fost descrisă recent. Se întâlnește în lunga Nistrului. Peste hotarele țării este răspândită în cea mai mare parte a Europei de sud-vest, în Africa de Nord până la Sahara, iar la est ajunge până în Asia Mică, Afganistan, Israel.
0: Habitat.

0: Fiecare seară, odată cu apusul soarelui, zboară repede și abil deasupra bazinelor acvatice a poienilor. Preferă teritoriile deschise, se hrănește cu insecte mici pe care le prinde din zbor.
1: Stare de protecție.
0: Specie ocrotită de lege, inclusă în anexa 2 a Convenției de la Berna 1979, anexa 2 a Convenției de la Bonn 1979, anexa 2 a Directivei Habitate.
1: Măsurile de protecție.
0: Conservarea pădurilor riverane, protejarea arborilor bătrâni, oprirea utilizării pesticidelor în păduri.

0: Ascultă și simte diferența. Eco FM.
1: 11:56, am revenit alături de voi. Astăzi este și ziua pepenelui verde. Deci pepenii verzi au 92% apă, ceea ce îi face să fie excelenți pentru a ajuta la menținerea hidratării. Sunt plini de nutrienți, de vitamine, minerale, aminoacizi și antioxidanți, conținând în același timp doar aproximativ 40 de calorii per porție. Sunt o sursă excelentă de vitamina C și conțin și alte vitamine precum A, B6 și B1 și minerale precum potasiu și magneziu. Nu conțin grăsimi, sodiu și colesterol și sunt un aliment sănătos pentru inimă și ajută la controlul greutății. Deci, în fiecare an sărbătorim pe 3 august ziua pepenelui verde și care, apropo, există peste 1200 de soiuri, iar denumirea sa științifică este Citrullus lanatus și face parte din familia de dovlecei. Alături de castraveți și dovlecei. Pepenele roșu și roz poate fi cel mai comun, dar poate fi și alb, galben și portocaliu. Se găsește în diferite dimensiuni sau cu sau fără semințe. Deci eu cred că v-am făcut poftă de pepene verde, așa că astăzi la cină, bine, da, puteți avea pepene verde, de ce nu? Pentru că este sezonul și ne bucurăm de acest pepene doar o lună, practic, luna august. Rămâneți aproape, ascultați Eco FM în continuare.
0: Ecologica ne prinde și ne pierde. În povești, curiozități și știri de mediu. Cu Irina Suruceanu, doar la Eco FM.

0: Asculți Eco FM. Este ora 12. Publicitate.
1: Apa își găsește drum chiar și prin cele mai mici crăpături. O hidroizolare corectă este baza unui acoperiș protejat. ICR Solutions Moldova oferă soluții profesionale de hidroizolare pentru acoperișuri plate, exploatate sau neexploatate. Fie că vorbim despre o terasă circulabilă, un bloc locativ, o casă sau balcon de tip deschis, soluția poliuretanică lichidă asigură protecție împotriva apei și infiltrațiilor. ICR Solutions Moldova solicită o evaluare. Evaluare la numărul 079-753-070. ICR Solutions Moldova. Hidroizolare modernă realizată pentru protecție de 10 de ani.
0: Mai este timp pentru o vacanță memorabilă. Descoperiți stațiunea de odihnă exotic din Vadului Vodă, amplasată în mijlocul naturii, aproape de Nistru. Piscină, ciuber cu jacuzzi, camere confortabile, grătar și loc de joacă pentru copii. Tot ce aveți nevoie pentru o escapadă reușită. Rezervați chiar acum la 069-067-424. Stațiunea de odihnă exotic. Evadează din oraș. Bucură-te de vară!
2: Vrei o mașină din America sau Canada? Economisește până la 40% față de prețurile de pe piața locală. US Motors îți oferă servicii complete de import și livrare rapidă. Accesează usmotors.md sau sună la 078-333-000.
3: Să faci parte din marea familie academică a Universității Libere Internaționale din Moldova este visul multor tineri care vor să-și facă studiile într-o instituție de învățământ superior. Pe lângă faptul că ULIM a devenit deja un brand național, instituția este și locul unde tinerii au posibilitate să socializeze, să se implice în diverse activități și să dobândească experiențe. Datorită programelor flexibile interuniversitare de burse, studenții din diferite țări aleg să-și facă studiile în Republica Moldova. Fapt ce confirmă o dată în plus că ULIM este o instituție cu renume internațional. Dezvoltarea și ascensiunea sunt pilonii de bază ai Universității Libere Internaționale din Moldova.
4: Readyfest 2026 la Chișinău, 12 septembrie, Grădina Botanică, pe scenă, I Speak, Nerve, Noise MC, Janulca, Luna, Pornofilmă, Vâșăl Păcuriț, Rita Dakota și asta nu e tot. Nu rata Readyfest la Chișinău, 12 septembrie. Bilete pe livetickets.md și readyfest.md.
2: Ai găsit gresia perfectă. Acum apare întrebarea: cum ajunge acasă? What? La Cartier Construct nu trebuie să-ți faci griji. Livrarea este gratuită în municipiul Ungheni pentru cumpărături de gresie și faianță de minim 5.000 de lei. Tu alegi, noi livrăm. Cartier Construct, strada Oleg Ungureanu 12, Ungheni.
5: Urmează un mesaj de interes public.
6: Poliția Republicii Moldova avertizează. Escrocheriile telefonice. Fii vigilent. Escrocii schimbă povestea. Un singur apel poate schimba tot. Astăzi te sună pentru un credit. Mâine pentru un colet. Poimâine în numele poliției. Escrocii schimbă mereu identitatea. Poveștile se schimbă, vocea se schimbă, numărul se schimbă, dar scopul rămâne același. Dacă te grăbesc, te sperie, îți cer bani, coduri sau date personale, este o capcană. Închide apelul. Dacă ai dubii, anunță poliția. Escrocii schimbă tactica, nu și scopul. Ai grijă cui răspunzi. Poliția Republicii Moldova îndeamnă la vigilență.
5: A fost un mesaj de interes public.
0: Serviciul de publicitate Eco FM 0691 55998. Romo la Eco FM. Romo la Eco FM. Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic 2 litri de lichide.
5: Acest program conține plasare de produse. Ecologica. Când natura vorbește, noi ascultăm.

0: deșteptăm.
1: Am revenit în fața microfonului cu noutățile. Nivelul record de scăzut al apelor Dunării, determinat de secetă, a obligat hidrocentralele din Serbia să-și reducă drastic producția până la doar 20% din capacitate, a declarat duminică ministrul sârb al energiei, îndemnând populația să consume energie electrică în mod rațional. Debitul actual este de aproximativ 1500 metri cubi, comparabil cu minimele istorice înregistrate în anii 1985 și 2003. Astfel, din cauza deficitului prelungit de precipitații și a căldurii extreme care afectează Europa încă din primăvară, nivelul apelor Dunării a atins minime istorice în unele zone. Meteorologii sârbi estimează că nu vor exista precipitații semnificative de-a lungul cursului fluviului în următoarele 5-6 săptămâni. În această zonă, nivelul apei fluviului a atins un minim istoric în urmă cu câteva zile și continuă să scadă, situație care a obligat autoritățile să oprească o pompă care direcționează apa din Dunăre către un sistem de canale cu o lungime de 960 km, utilizat pentru irigarea peste 1 milion de hectare de teren arabil din nordul țării. Astfel, nivelul apelor Dunării este la un minim istoric, iar hidrocentralele din Serbia funcționează la 20% din capacitate.
0: Ecologica, vocea naturii în ritm de radio. Zilnic cu Irina Suruceanu, gânduri bune.

0: Cartea roșie a Republicii Moldova. Specia.
1: Felice feminină.
0: Statutul.
1: Specie vulnerabilă.
0: Răspândirea.
1: În Republica Moldova a fost semnalată pe Podișul Moldovei de Nord, colinele Nistrului, Podișul Central Moldovenesc și Podișul Moldovei de Sud. Se află la limita sud-estică de răspândire naturală. Plantă cosmopolită, care se întâlnește în regiunile cu climă caldă și umedă din Eurasia și America de Nord.
0: Habitatul.
1: Făgetele sau goruneturile cu fag, plantă caracteristică ordinului Fagetalia Silvaticae.
0: Aspectul cantitativ.
1: Crește solitar sau în grup, cu abundența 1, mai rar 2. Plantele juvenile se întâlnesc mai rar.
0: Factorii limitativi.
1: Destabilizarea ecosistemelor silvice prin gestionare ineficientă cauzată de impactul climatic al încălzirii globale.
0: Particularitățile biologice și ecologice.
1: Plantă mezohigrofilă, mezotrofă, slab acidofilă, microtermofilă. Se mulțește prin spori. Sporificarea are loc în lunile iunie-august.
0: Stare de protecție.
1: Specie ocrotită de lege, inclusă în Cartea Roșie a Republicii Moldova, ediția a doua.
0: Măsurile de protecție.
1: Respectarea măsurilor de ocrotire în toate locurile de creștere.

0: frecvența care te ține aproape. Eco FM.
1: Prietene, am revenit alături de voi și este și perioada caldă, dar și perioada țânțarilor. Iar plantele precum lavanda, busuiocul sau menta sunt adesea considerate o soluție naturală pentru alungarea țânțarilor din grădină. Totuși, autoritățile internaționale în domeniul sănătății atrag atenția că simpla lor cultivare nu oferă o protecție semnificativă împotriva insectelor. Deși conțin uleiuri esențiale cu proprietăți repelente, efectul acestora este limitat, iar specialiștii explică în ce măsură pot fi utile și ce metode sunt recomandate pentru reducerea numărului de țânțari. Atunci când vine vorba despre metode eficiente de protecție împotriva țânțarilor, cele mai importante recomandări, deci este important că să știm că anume menta sau lavanda nu alungă țânțarii, dacă mai ales avem o grupă de sânge care ne mănâncă destul de des, dar anumite uleiuri într-adevăr o pot face. Deci, țânțarii își găsesc gazdele în principal prin intermediul dioxidului de carbon expirat și al compușilor chimici eliminați prin transpirație. Unele plante produc uleiuri esențiale cu miros puternic care pot interfera temporar cu receptorii olfactivi ai insectelor. Problema este că în cazul unei plante cultivate în grădină, cantitatea de compuși volatili eliberată în aer este redusă și se evaporează ușor, de ce efectul asupra țânțarilor este limitat și nu poate crea o zonă complet protejată. Deci, totuși, lavanda, busuiocul, menta este apreciat pentru parfumul său și pentru conținutul de linalol și acetat de linalil, compuși care au demonstrat în unele studii proprietăți repelente. Deci, prezența, de exemplu, a lavandei poate contribui totuși la reducerea activității unei anumite zone pentru insecte, însă efectul este modest și nu înlocuiește utilizarea repelentelor atunci când riscul de înțepături este ridicat. La fel și frunzele de mentă sunt bogate în mentol și ulei, alte uleiuri esențiale cu miros intens. Acestea pot avea un efect temporar asupra țânțarilor, mai ales atunci când sunt zdrobite și eliberează o cantitate mai mare de ulei. Deci și rozmarinul, conform cercetărilor, sugerează că poate avea proprietăți repelente împotriva anumitor insecte, iar pe lângă rolul său ornamental, este o plantă rezistentă la temperaturi ridicate și secetă. Deci, da, aceste plante ne pot scuti un pic de țânțari, dar evident că depinde de cantitatea lor și mai bine să folosim uleiuri. Rămâneți aproape, ascultați Eco FM în continuare.
0: Ecologica. Când natura vorbește, noi ascultăm.

0: Cartea Roșie a Republicii Moldova. Specia.
1: Pârș comun.
0: Statutul.
1: Specie vulnerabilă.
0: Răspândirea.
1: În Republica Moldova se întâlnește mai frecvent în zona codelor centrale. Peste hotarele țării este răspândită în majoritatea țărilor europene, începând de la nordul Spaniei până la țărmul Mării Baltice, la est, în unele regiuni ale Rusiei.

0: Din noiembrie până în aprilie, hibernează uneori în grupuri de 4-8 specii. Hrana constă din componente vegetale, ocazional consumă moluște și insecte. Toamna se alimentează cu ghinde, alune sau nuci. Perioada de împerechere începe la 10-15 zile după trezirea din hibernare și poate dura până în august. După o gestație de 25 de zile, femeia naște 4-6 pui, care la 40-45 de zile părăsesc adăpostul, dispersându-se grupat în împrejurimi. Se reproduc la al doilea, al treilea an de viață.
1: Stare de protecție.
0: Specie ocrotită de lege, inclusă în lista roșie a Uniunii Internaționale pentru Conservarea Naturii, anexa 3 a Convenției de la Berna, 1979.
1: Măsurile de protecție.
0: Păstrarea arborilor scorburoși, crearea condițiilor artificiale de adăpost, reglarea numerică a prădătorilor.

Colaris Thermosystems. Servicii profesionale de termoizolare, hidroizolare și fonoizolare pentru confort, protecție și lucrări de durată. Colaris Thermosystems, se știe. 06 1000. Vrei o mașină din America sau Canada? Economisești! US Motors îți oferă servicii complete de import și livrare rapidă. Accesează usmotors.md sau sună la 078 333 000.

0: Chișinău, 12 septembrie, Grădina Botanică, pe scenă, I Speak, Nerve, Noise MC, Janulca, Luna, Pornofilmă, Vâșel Păcuriț, Rita Dakota. Asta nu e tot. Nu rata Ready Fest la Chișinău, 12 septembrie. Bilete pe livetickets.md și readyfest.md.
1: Of, of, iar am venit cu torbile de la piață. Și mă mai doare mâna asta, mă, Ioane. Nici nu pot să o ridic. Ce zi mai fac?
2: Da, mamă, mi-ai spus.
3: Și de data asta știu cu ce te ajut. Iată o foaie la Covasna, un sanatoriu unde îi se uiți și de dureri și de nevoi.
1: La Covasna?
3: Da, Covasna din România. E, mamă, după asta ai să duci torbele mele.
4: La agenția de turism Q-Tour găsești cadoul perfect pentru părinții tăi. Ne găsești la adresa Mircea cel Bătrân 12/2, oficiul 405, telefon 078-555-113.
3: Și cel mai important, nu-ți faci griji nici de transport, nici de mâncare și nici de tratament.
5: În zilele cu temperaturi înalte, animalelor li se recomandă hrană umedă sau gătită în casă, care le pot ajuta să lupte cu căldura mai mult decât boabele uscate. Vara, atât câinii, cât și pisicile pot suferi de insolații și arsuri. Riscul pentru animalele străzii este și mai mare. Nu treceți pe alături. Nu fiți indiferenți. Găsiți puțin timp și pentru ei. Turnați apă motănașilor și cănișorilor străzii. Binele se face foarte ușor.
0: Urmează un mesaj de interes public.
6: Poliția Republicii Moldova avertizează. Escrocheriile telefonice. Fii vigilent. Escrocii schimbă povestea. Un singur apel poate schimba tot. Astăzi te sună pentru un credit. Mâine pentru un colet. Poimâine în numele poliției. Escrocii schimbă mereu identitatea. Poveștile se schimbă, vocea se schimbă, numărul se schimbă, dar scopul rămâne același. Dacă te grăbesc, te sperie, îți cer bani, coduri sau date personale, este o capcană. Închide apelul. Dacă ai dubii, anunță poliția. Escrocii schimbă tactica, nu și scopul. Ai grijă cui răspunzi. Poliția Republicii Moldova îndeamnă la vigilență.
0: A fost un mesaj de interes public.
7: Publicitate radio? Nu, e prea scump.
8: Ai încercat?
7: Nu.
8: Și eu la fel ziceam. Am crezut că e scump, până nu am dat de Eco FM.
0: Publicitatea la Eco FM, mai accesibilă decât crezi. Solicită oferta la 069-155-998.
7: Nu înțeleg. De ce n-am făcut asta mai devreme?
0: 069-155-998. Serviciul de publicitate Eco FM. Nu-ți fie frică să fii auzit.
9: Serviciul de publicitate Eco FM. 0691-55-998. Romo la Eco FM.
0: Eco FM, radioul tău preferat mereu la îndemână. Acum poți asculta Eco FM oriunde te-ai afla, direct de pe telefonul tău. Descarcă aplicația Eco FM Moldova. Bucură-te de muzică bună, emisiuni interesante și știri eco. Toate într-un singur loc. Experiență simplă, rapidă și prietenoasă. Instalează aplicația acum și rămâi conectat la ceea ce contează cu adevărat. Eco FM Moldova. Disponibilă pe Android și iOS. Ascultă emisiune de protecție. Podcastul Eco FM, unde explicăm simplu, clar și cu exemple reale tot ce trebuie să știi ca să-ți protejezi drepturile ca consumator. Fie că vorbim despre cumpărături online fără surprize neplăcute, clauze de contract ce te pot avantaja sau dezavantaja, sau alte situații din viața de zi cu zi, experții noștri îți oferă răspunsuri utile și practice. În fiecare episod, invitați speciali îți explică ce ai dreptul să ceri, cum să recunoști riscurile și ce pași să faci pentru a rămâne în siguranță. Emisiune de protecție. Ascultă podcastul pe Eco FM sau urmărește-l pe YouTube și pe platformele de podcast.

0: Cronicile cunoașterii. Cronicile cunoașterii. Cartea este un ghid esențial pentru a înțelege cine suntem noi înșine și ce putem deveni. În fiecare zi de miercuri, cronicarul de carte Victoria Diaconescu vine să ne recomande o carte pentru citit, pentru a afla cum putem să ne schimbăm viața. Cronicile cunoașterii. Cronicile cunoașterii. Doar la Eco FM.
1: Tot ce te interesează de la Eco FM într-un singur loc. Abonează-te la canalul nostru de Telegram și primești noutățile instant. Eco FM, mereu conectat cu tine.
2: Promo la Eco FM. Pentru o viață sănătoasă, consumă zilnic fructe și legume.
1: Ecologica. Când natura vorbește, noi ascultăm. Acest program conține plasare de produse.

0: Asculți Ecologica cu Irina Surucianu.
1: Este cool să fii eco în această zi superbă de luni. Am revenit alături de voi cu noutăți bune, zic eu. Deșeurile din plastic ar putea fi transformate în materiale pentru construcția drumurilor, iar un proiect de cercetare în valoare de 5 milioane de lei va testa folosirea plasticului reciclat în mixturile asfaltice cu ajutorul unui echipament modern adus din Italia. Astfel, potrivit specialiștilor, utilizarea plasticului reciclat în asfalt are mai multe avantaje, cum ar fi rezistența drumurilor, reduce consumul de bitum și contribuie la diminuarea poluării. Tehnologia este deja testată în țara noastră, deci un exemplu este transonul de aproximativ 600 de metri din apropiere de Durești, construit în 2021, cu peste 3 tone de plastic reciclat. După aproape 5 ani, drumul nu prezintă fisuri sau gropi majore, iar șoferii spun că este într-o stare bună. Experții explică faptul că metoda permite valorificarea plasticului care nu poate fi reutilizat în alte scopuri și care în mod obișnuit ar putea ajunge să fie ars sau depozitat. În prezent, în Republica Moldova au fost construiți aproximativ 250 de kilometri de drumuri folosind aditivi din plastic reciclat. Tehnologia este utilizată în peste 30 de țări. Mi se pare o idee fantastică, mai ales că este bine să reciclăm.
0: Ecologica. Ascultă, zâmbește și te vei simți ecologic, logic și fericit.

0: Cartea roșie a Republicii Moldova. Specia.
1: Odolean tătăresc.
0: Statutul.
1: Specie periclitată.
0: Răspândirea.
1: În Republica Moldova se întâlnește majoritatea districtelor geobotanice în Serar. Peste hotarele țării este răspândită în Siberia Apuseană, regiunile precaucaziene, Dagestan, Europa de Sud.
0: Habitatul.
1: Sectoare de stepă cu specii de colilie, pantele cu expoziții și înclinare diferite, mai rar pe pantele petroase și calcaroase, pădurile de gârnet.
0: Aspectul cantitativ.
1: În toate locurile de creștere cunoscute se întâlnește izolat sau câte 5-10 exemplare. Populațiile sunt reprezentate de indivizi de vârstă diferită.
0: Factorii limitativi.
1: Reducerea suprafeței biotopilor în urma activității antropice. Mai cu seamă, valorificarea stepelor și pășunatului.
0: Particularitățile biologice și ecologice.
1: Chemicriptofită pontică. Specie xerofilă, moderat termofilă. Înflorește în aprilie-mai, fructifică în iunie-iulie. Se înmulțește prin semințe.
0: Stare de protecție.
1: Specie ocrotită de lege. Teritorial este protejată în area de managementul multifuncțional, sectorul reprezentativ cu vegetație de stepă în nordul Bugeacului și în rezervația naturală de plante medicinale Bugeac. Specia este prezentă în Cartea Roșie a Ucrainei.
0: Măsurile de protecție.
1: Identificarea și ocrotirea locurilor de creștere a speciei, respectarea regimului de protecție și controlul asupra stării populației în ariile naturale protejate de stat.

0: Ecologica, vocea naturii în ritm de radio. Zilnic cu Irina Suruceanu, gânduri bune și aer curat.
1: Avem cod galben de caniculă în Republica Moldova și cel puțin până joi temperaturile vor arăta până la 36 grade Celsius. Iar pentru a face față acestei perioade este nevoie de o hidratare și alimentație corespunzătoare. Deci medicii recomandă mai multe fructe și legume, mai puțină carne și carbohidrați. Mesele ușoare, bogate în fructe, legume și lichide, au devenit cea mai bună alegere pentru a traversa perioada de vară în condiții de siguranță. Pe timp de caniculă, organismul are nevoie de mai puține calorii, motiv pentru care este indicat să reducem consumul de alimente grase și să optăm pentru fructe și legume proaspete. Deci, este bine ca cel puțin de 2 ori pe săptămână să consumăm pește, dar nutriționiștii spun că se poate și în fiecare zi, la fel și fructele de mare, varianta copt, grill sau la grătar. Carne în această perioadă mai puțin. Cantitățile sunt mai mici sau sub formă de tocătură, iar legumele cu carne tocată de pui, curcan, iepure, supele se consumă și ele, dar mai mult reci. Supa de roșii, cele, la fel, supele cremă, putem să le folosim în această perioadă caniculară. Deci, specialiștii la fel ne recomandă ca pe timp de caniculă să suplimentăm aportul de lichide chiar și cu 30% față de alte perioade ale anului. Și la fel, un alt aspect important este protecția pielii. Medicii ne recomandă să ne ferim de soare în intervalul orelor 11 și 18, atunci când riscul de arsuri este cel mai ridicat. Pe lângă că este foarte important să ne hidratăm, este bine să avem grijă și de hidratarea pielei, pentru că uneori noi consumăm apă pe timp de caniculă, dar trebuie să avem grijă și de pielea, pentru că pielea se poate deshidrata pe timp de vară. Deci să folosim acele emoliente sau creme hidratante care lucrează și pentru bariera cutanată. Deci canicula poate avea efecte negative asupra sănătății și poate favoriza apariția toxinfecțiilor alimentare. De aceea, Agenția Națională pentru Siguranța Alimentelor recomandă cetățenilor să cumpere produsele doar din locuri autorizate care respectă condițiile de igienă și păstrare. Rămâneți aproape, ascultați Eco FM în continuare pe aceleași frecvențe și nu uitați să vă hidratați chiar acum.
0: Eco FM, sunetul verii, natural, curat, al tău.

0: Publicitate. Впервые в Молдове. Королова. Одна из 50 лучших диджеев мира. 15 августа. Кишинев-арена. 6 мировых диджеев. 1000 людей. Самый большой LED-экран в Молдове. Визуальное шоу мирового уровня, которое сотрет грани реальности. Откроет для себя вселенную мелодик техно. Это не просто ночь. Это Мираж-фестивал. Билеты фан-зон. Бэкстейдж и вип-столы уже в продаже на lifetickets.md. Мираж. То, что невозможно увидеть дважды.
1: Mai este timp pentru o vacanță memorabilă! Descoperiți stațiunea de odihnă exotic din Vadului Vodă, amplasată în mijlocul naturii, aproape de Nistru. Piscină, ciuberi cu jacuzzi, camere confortabile, grătar și loc de joacă pentru copii. Tot ce aveți nevoie pentru o escapadă reușită. Rezervați chiar acum la 069 067 424. Stațiunea de odihnă exotic. Evadează din oraș. Bucură-te de vară!
2: Ai găsit gresia perfectă. Acum apare întrebarea: cum ajunge acasă?
3: What?
2: La Cartier Construct nu trebuie să-ți faci griji. Livrarea este gratuită în municipiul Ungheni pentru cumpărături de gresie și faianță de minim 5.000 de lei. Tu alegi, noi livrăm. Cartier Construct, strada Oleg Ungureanu 12, Ungheni.
4: Vara aceasta, muzica adune mii de oameni la Summerfest 2026. Pe 22 și 23 august, în Grădina Botanică, două zile de show-uri spectaculoase, energie și emoții de neuitat. Pe scenă, Willy William.
5: Ale,

0: fest.md. Serviciul de publicitate Eco FM 0691 55 998.
1: Ecologica. Când natura vorbește, noi ascultăm.

Ecologica ne prinde și ne pierde. În povești, curiozități și știri de mediu. Cu Irina Suruceanu, doar la Eco FM.

0: Ecologica. Ascultă, zâmbește și te vei simți ecologic, logic și fericit.
1: Dragi prieteni, am revenit alături de voi, iar în Italia, autoritățile oferă bani celor care acceptă să pescuiască somn dintr-un lac. Autoritățile din regiunea Veneto, din Italia, vor aloca fonduri pentru combaterea invazivului somon din lacul Garda. Iar, potrivit publicației italiene, fondurile vor fi folosite pentru a sprijini pescuitul comercial în vederea reducerii numărului acestei specii prădătoare, care amenință din ce în ce mai mult ecosistemul local. Publicația notează că în ultimii ani somnul european a afectat din ce în ce mai mult pescuitul de pe lacul Garda, în special în partea sa de sud, la granița dintre regiunile Veneto și Lombardia. Pescarii prind din ce în ce mai multe exemplare de dimensiuni semnificative, de peste 2 metri lungime și cu o greutate de peste 500 de grame. De kilograme, nu grame, doamne! Iar autorul articolului notează că somnul este unul dintre cei mai mari prădători de apă dulce din Europa. Iar odată ajuns în lacul Garda, ca specie alogenă, s-a stabilit ferm în rezervor și în vârful lanțului trofic, perturbă grav echilibrul natural și are un impact negativ asupra biodiversității. În plus, fălcile puternice ale acestui pește deteriorează în mod regulat plasele de pescuit, forțând pescarii profesioniști să cheltuiască constant bani pentru reparații. Deci, conform termenilor programului, companiile ale căror proprietar sau unul dintre partenerii lor este înscris în registrul pescarilor profesioniști autorizați să opereze pe lacul Garda vor fi eligibili să solicite finanțe. Compensațiile pot fi acoperite până la 100% din cheltuielile eligibile, până la un maxim de 20.000 de euro per companie. Fondurile pot fi utilizate pentru achiziționarea de plase și echipamente specializate pentru capturarea, depozitarea și comercializarea somnului. Deci, autoritățile locale sunt pregătite să aloce chiar și 100.000 de euro pentru acest program. Deci, scopul este reducerea impactului speciilor invazive asupra pescuitului din Garda și crearea de noi oportunități de piață pentru întreprinderile din Veneto. Deci, uitați-vă așa, o inițiativă, zic eu, destul de curajoasă. Mai multe informații despre mediu puteți citi pe site-ul nostru ecofm.md. Iar acum răsfăim împreună Cartea Roșie a Republicii Moldova și vorbim despre liliac cirn.
0: Cartea Roșie a Republicii Moldova. Specia.
2: Liliac cârn.
0: Statutul.
2: Specie critic periclitată.
0: Răspândirea.
2: În Republica Moldova a fost semnalată în grotele Sahardi. Peste hotarele țării este răspândită în cea mai mare parte a Europei, în Caucaz, parțial în nordul Africii.
0: Habitatul.
2: Populează diferite teritorii, de la zonele aride până la cele temperate, fiind legată de suprafețele împădurite. Vara se adăpostește în scorburi și în construcțiile umane. Hibernează în cavități subterane.
0: Aspectul cantitativ.
2: Specie rară pe întreg arealul, efectivul se estimează la doar câteva zeci de exemplare.
0: Factorii limitativi.
2: Dispariția pădurilor mature cu arbori bătrâni, deranjarea habitatelor de hibernare, utilizarea irațională a insecticidelor și pesticidelor, poluarea apelor.
0: Particularitățile biologice și ecologice.
2: Vara formează colonii puțin numeroase de reproducere. Hibernează în grupuri mici, uneori în colonii de peste 300 de indivizi. Împerecherea are loc toamna târziu și iarna. La începutul verii, femela naște un pui. Iese la vânătoare de vreme și vânează pe parcursul întregii nopți deasupra coroanei copacilor, în liziere sau la suprafața apei. Se hrănește cu insecte mici.
0: Stare de protecție.

13:55, dragi prieteni, eu vă zic la revedere. Să aveți o zi fantastică de luni în continuare, iar eu, Irina Suruceanu, v-am pupat apăsat ca de obicei și mă puteți găsi, dacă vi se face dor, și pe pagina mea de Instagram. Ne puteți găsi live și pe site-ul nostru ecofm.md, de unde ne puteți asculta din orice colțișor al lumii. Pe curând, pa, pa!

0: Asculți Eco FM. Este ora 14. Publicitate.
1: Pentru prima dată în Moldova, Corolova, una dintre top 50 cei mai buni DJ din lume. 15 august, Chișinău Arena, 6 DJ mondiali, mii de oameni. Vă așteaptă cel mai mare ecran LED din Moldova. Un show vizual de nivel mondial care șterge realitatea. Descoperă universul melodic techno. Nu este doar o noapte, este Miraj Festival. Biletele Fan Zone, Backstage și mesele VIP sunt deja în vânzare pe livetickets.md. Miraj, ceea ce nu poate fi văzut de două.

0: Colaris Thermosystems. Servicii profesionale de termoizolare, hidroizolare și fonoizolare pentru confort, protecție și lucrări de durată. Colaris Thermosystems, se știe! 06 1000. Apa își găsește drum chiar și prin cele mai mici crăpături. O hidroizolare corectă este baza unui acoperiș protejat. ICR Solutions Moldova oferă soluții profesionale de hidroizolare pentru acoperișuri plate, exploatate sau neexploatate. Fie că vorbim despre o terasă circulabilă, un bloc locativ, o casă sau balcon de tip deschis, soluția poliuretanică lichidă asigură protecție împotriva apei și infiltrațiilor. ICR Solutions Moldova solicită o evaluare. Evaluare la numărul 079-753-070. ICR Solutions Moldova. Hidroizolare modernă realizată pentru protecție de 10 de ani.
1: Deshidratarea la animale se manifestă prin letargie, inapetență, tremur muscular, stări de convulsie și vomă. Turnați apă motănașilor și cânișorilor străzii. Binele se face foarte ușor.
2: Urmează un mesaj de interes public.
3: Poliția Republicii Moldova avertizează. Escrocheriile telefonice. Fii vigilent. Escrocii schimbă povestea. Un singur apel poate schimba tot. Astăzi te sună pentru un credit. Mâine pentru un colet. Poimâine în numele poliției. Escrocii schimbă mereu identitatea. Poveștile se schimbă, vocea se schimbă, numărul se schimbă, dar scopul rămâne același. Dacă te grăbesc, te sperie, îți cer bani, coduri sau date personale, este o capcană. Închide apelul. Dacă ai dubii, anunță poliția. Escrocii schimbă tactica, nu și scopul. Ai grijă cui răspunzi. Poliția Republicii Moldova îndeamnă la vigilență.
2: A fost un mesaj de interes public.
4: Publicitate radio? Nu, e prea scump.
5: Ai încercat?
4: Nu.
5: Și eu la fel ziceam. Am crezut că e scump, până nu am dat de Eco FM.
2: Publicitatea la Eco FM, mai accesibilă decât crezi. Solicită oferta la 069-155-998.
4: Nu înțeleg. De ce n-am făcut asta mai devreme?
2: 069-155-998. Serviciul de publicitate Eco FM. Nu-ți fie frică să fii auzit.
6: Serviciul de publicitate Eco FM. 0691-55-998. Promo la Eco FM. Fiecare zi de joi, află ce noi știm despre păsări cu Silvia Ursu. Păsările, culorile naturii. Promo la Eco FM. Pentru o viață sănătoasă, faceți mișcare cel puțin 30 de minute în fiecare zi. Asculți Eco Family la Eco FM.
2: Acest program conține plasare de produse.

scrisorile în sticlă, dusă de val. Bătut de timp și cu inima frântă, încă aștept să ajung în mare. Ai așteptat să-ți spun.

0: Music. Cartea roșie a Republicii Moldova. Specia.
1: Coroniște elegantă.
0: Statutul.
1: Specie vulnerabilă.
0: Răspândirea.
1: Crește în apropierea comunei Bardar-Ialoveni, Scoreni, Pănășești, Cojușna, Lozova, Șișcani, Bobeica, Logănești, Sadova. În Republica Moldova, locurile de creștere se află la limita estică a arealului. Relict terțiar. Peste hotarele țării este răspândită în Carpați, regiunea Mării Negre și peninsula Balcanică.
0: Habitatul.
1: Zonalitatea de altitudine 270-300 metri, versanții cu expoziție sudică, marginile podișurilor înalte, fitocenozele pădurilor revene.
0: Aspectul cantitativ.
1: Numărul total nu depășește câteva sute de exemplare și descrește treptat. Vegetează în grupuri a câte 4-5 indivizi. În tăierile de pădure, vitalitatea plantelor sporește.
0: Factorii limitativi.
1: Distrugerea biotopurilor în urma defrișării parcelelor de pădure.
0: Particularitățile biologice și ecologice.
1: Chemicriptofită, carpato-balcanică. Specie xeromezofilă, mezotermă. Înflorește în mai-iunie. Plantă entomorfilă. Păstăile se maturizează în septembrie. Semințele sunt diseminate de furnici.
0: Stare de protecție.
1: Specie ocrotită de lege, protejată teritorial în cadrul rezervației științifice Codru și rezervația peisagistică Codri-Tigheci și Cărbuna. A fost inclusă în lista speciilor protejate de stat.
0: Măsurile de protecție.
1: Respectarea regimului de ocrotire în cadrul rezervațiilor unde habitează specia, precum și în alte locuri de creștere a acesteia.

0: publicitate. Mai este timp pentru o vacanță memorabilă! Descoperiți stațiunea de odihnă exotic din Vadului Vodă, amplasată în mijlocul naturii, aproape de Nistru. Piscină, ciuber cu jacuzzi, camere confortabile, grătar și loc de joacă pentru copii. Tot ce aveți nevoie pentru o escapadă reușită. Rezervați chiar acum la 069 067 424. Stațiunea de odihnă exotic. Evadează din oraș. Bucură-te de vară!
1: Vrei o mașină din America sau Canada? Economisește până la 40% față de prețurile de pe piața locală. US Motors îți oferă servicii complete de import și livrare rapidă. Accesează usmotors.md sau sună la 078-333-000.
2: Редифест 2026 в Кишиневе. 12 сентября. Градина Ботаника. На сцене. Айспик. Нервы. Нойз МС. Жанулька. Луна. Порнофильмы. Вышел покурить. Рита Дакота. И это еще не все. Не пропусти Редифест в Кишиневе 12 сентября. Билеты уже в продаже на www.livetickets.md и www.redifest.md.
0: Serviciul de publicitate Eco FM 0691 55 998.

0: Cartea roșie a Republicii Moldova. Specia.
1: Gârliță mică.
0: Statutul.
1: Specie vulnerabilă.
0: Răspândirea.
1: În Republica Moldova se întâlnește în cursul inferior al prutului, ca oaspete de iarnă, mai ales pe terenurile agricole. Iernează în Bulgaria, România, Ucraina, Grecia și peninsula balcanică.
0: Habitatul.
1: Pajiștile ce conțin culturi agricole de toamnă. Noaptea o petrece în stufăriile bărților din prutul inferior, în stolurile mixte cu alte specii de gâște.
0: Aspectul cantitativ.
1: Populația estimată în cartierele de iernare este de circa 1900 de exemplare. Specia cuibăritoare europeană este foarte mică, circa 240 de perechi, înregistrându-se un declin permanent. Păsările prezente în timpul iernii în Republica Moldova sunt estimate la 30-35 de exemplare.
0: Factorii limitativi.
1: Distrugerea habitatelor prin construirea acumulărilor de apă pentru producerea energiei electrice, deranjul din zonele de cuibărit și cele de iernare, mortalitatea produsă de vânătoare accidentală și braconaj.
0: Particularitățile biologice și ecologice.
1: Se hrănește cu grâu și orz de toamnă, cu vegetație fragedă și semințe rămase în urma lucrărilor agricole.
0: Stare de protecție.
1: Protejată teritorial în rezervațiile științifice, prutul de jos, pădurea domnească. A fost inclus în Directiva Păsări Anexa 1, Convenția de la Berna 1979 Anexa 2, Convenția de la Bonn 1979 Anexa 2.
0: Măsurile de protecție.
1: Desemnarea zonelor protejate, stoparea vânării, reducerea deranjului generat de

vrea să-ți văd emoțiile pe care le ai acum, când știu că ai ascultat mesajul meu de rămas bun și ca să fiu sigur că înțelegi cât poți să doară, îți mai cânt acest refren pentru ultima oară. Vreau să te văd chiar dacă știu

0: Asculți Eco FM. Este ora 15. Publicitate.
1: Vrei o mașină din America sau Canada? Economisește până la 40% față de prețurile de pe piața locală. US Motors îți oferă servicii complete de import și livrare rapidă. Accesează usmotors.md sau sună la 078-333-000.
2: Впервые в Молдове. Королова. Одна из 50 лучших диджеев мира. 15 августа. Кишинев-Арена. 6 мировых диджеев. 1000 людей. Самый большой LED-экран в Молдове. Визуальное шоу мирового уровня, которое сотрет грани реальности. Откроет для себя вселенную мелодик техно. Это не просто ночь. Это Мираж-фестивал. Билеты в фан-зон. Бэкстейдж и VIP-столы уже в продаже на lifetickets.md. Мираж. То, что невозможно увидеть дважды.
3: Să faci parte din marea familie academică a Universității Libere Internaționale din Moldova este visul multor tineri care vor să-și facă studiile într-o instituție de învățământ superior. Pe lângă faptul că ULIM a devenit deja un brand național, instituția este și locul unde tinerii au posibilitate să socializeze, să se implice în diverse activități și să dobândească experiențe. Datorită programelor flexibile interuniversitare de burse, studenții din diferite țări aleg să-și facă studiile în Republica Moldova. Fapt ce confirmă o dată în plus că ULIM este o instituție cu renume internațional. Dezvoltarea și ascensiunea sunt pilonii de bază ai Universității Libere Internaționale din Moldova.
4: Ai găsit gresia perfectă. Acum apare întrebarea: cum ajunge acasă? What? La Cartier Construct nu trebuie să-ți faci griji. Livrarea este gratuită în municipiul Ungheni pentru cumpărături de gresie și faianță de minim 5.000 de lei. Tu alegi, noi livrăm. Cartier Construct, strada Oleg Ungureanu 12, Ungheni.
5: Zilele de vară însorite, cu temperaturi ridicate, sunt cel mai mult resimțite de animalele străzii. Dacă observați vreun câine sau pisic care este în căutare de apă, chiar dacă nu aveți niciun vas la îndemână, vă recomandăm să vărsați puțină apă pe jos, din sticluța dumneavoastră. Animalul va linge asfaltul și astfel își va domoli senzația acută de sete. Pe stradă și o cantitate mică de apă face diferența între viață și moarte. Nu treceți pe alături, nu fiți indiferenți, găsiți puțin timp și pentru ei. Turnați apă motănașilor și cânișorilor străzii. Binele se face foarte ușor.
6: Urmează un mesaj de interes public.
7: Poliția Republicii Moldova avertizează. Escrocheriile telefonice. Fii vigilent. Escrocii schimbă povestea. Un singur apel poate schimba tot. Astăzi te sună pentru un credit. Mâine pentru un colet. Poimâine în numele poliției. Escrocii schimbă mereu identitatea. Poveștile se schimbă, vocea se schimbă, numărul se schimbă, dar scopul rămâne același. Dacă te grăbesc, te sperie, îți cer bani, coduri sau date personale, este o capcană. Închide apelul. Dacă ai dubii, anunță poliția. Escrocii schimbă tactica, nu și scopul. Ai grijă cui răspunzi. Poliția Republicii Moldova îndeamnă la vigilență.
6: A fost un mesaj de interes public.
0: Serviciul de publicitate Eco FM 0691 55998. Promo la Eco FM.
6: Eco FM, radioul tău preferat mereu la îndemână. Acum poți asculta Eco FM oriunde te-ai afla, direct de pe telefonul tău. Descarcă aplicația Eco FM Moldova. Bucură-te de muzică bună, emisiuni interesante și știri eco. Toate într-un singur loc. Experiență simplă, rapidă și prietenoasă. Instalează aplicația acum și rămâi conectat la ceea ce contează cu adevărat. Eco FM Moldova. Disponibilă pe Android și iOS.
8: Sănătatea este viață, iar viața este adevărată comoară doar în echilibru cu natura. Învață să practici un stil de viață eco. Alături de Melania Tutunaru, în fiecare zi de sâmbătă și duminică, în cadrul rubricii În pas cu sănătatea. În pas cu sănătatea. Romo la Eco FM. Pentru o viață sănătoasă, respectați mesele principale ale zilei. Asculți Eco Family la Eco FM.
6: Acest program conține plasare de produse.

0: Cartea Roșie a Republicii Moldova. Specia.
1: Trifoi panonian.
0: Statutul.
1: Specie vulnerabilă.
0: Răspândirea.
1: În Republica Moldova se întâlnește în comuna Pârjota, orașul Briceni, între comuna Târnova și Trestieni, comuna Fetești, între comuna Briceni și Cotiujeni. Peste hotarele țării este răspândită în câmpia sud-vest europeană, Europa Centrală, în partea de nord a peninsulei balcanice.
0: Habitatul.
1: Poienele și lizierele pădurilor. Asociațiile de stejăret cu cireș, mai rar cu mesteacăn, solul cenușiu.
0: Aspectul cantitativ.
1: Vegetează în grupuri mici a câte 3-8 indivizi, mai rar sporadic. Efectivul speciei este mic, dar stabil.
0: Factorii limitativi.
1: Aflarea la limita nord-estică a arealului. Numărul restrâns al locurilor de creștere. Cositul, pășunatul.
0: Particularitățile biologice și ecologice.
1: Hemicriptofită pontică. Specie xeromezofilă. Mezotermă. Înflorește în mai-iunie. Fructele se coc treptat, din lunile iulie până în august. Se înmulțește prin semințe și prin divizarea rizomilor. Plantă furajeră, meliferă.
0: Stare de protecție.
1: Specie ocrotită de lege, inclusă în Cartea Roșie a Republicii Moldova, ediția a doua, protejată teritorial în cadrul rezervației peisagistice Fetești și în rezervația naturală silvică Rosoșeni.
0: Măsurile de protecție.
1: Controlul asupra respectării regimului de ocrotire. Cultivarea speciei pe scară largă.

0: Publicitate. Redifest 2026 la Chișinău, 12 septembrie, Grădina Botanică, pe scenă, I Speak, Nerve, Noise MC, Janulca, Luna, Pornofilmă, Vâșel Păcuriți, Rita Dakota. Asta nu e tot. Nu rata Redifest la Chișinău, 12 septembrie. Bilete pe livetickets.md și redifest.md.
1: Vara aceasta, muzica adune mii de oameni la Summerfest 2026. Pe 22 și 23 august, în Grădina Botanică, două zile de show-uri spectaculoase, energie și emoții de neuitat. Pe scenă, Willy William.

0: Cartea roșie a Republicii Moldova. Specia.
1: Liliac comun mic.
0: Statutul.
1: Specie vulnerabilă.
0: Răspândirea.
1: În Republica Moldova se întâlnește în centru și la nord. Peste hotarele ei este răspândită în zona mediteraneană a Europei, ajungând până în China, la sud până în nord-vestul Africii, Israel și Asia Mică.
0: Habitatul.
1: Populează zonele aride, dar și cele împădurite, unde se adăpostește în peșteri și alte cavități subterane. Se întâlnește în apropierea pădurilor, preferând spațiile deschise, pajiștele lungile.
0: Aspectul cantitativ.
1: Specie rară cu efectiv în descreștere.
0: Factorii limitativi.
1: Distrugerea habitatelor, nimicirea directă, utilizarea pesticidelor.
0: Particularitățile biologice și ecologice.
1: Formează colonii mari de câteva mii de indivizi, masculii stau împreună cu femelele. În timpul creșterii puiilor se separă. Împerecherea are loc toamna și iarna. Fecundarea se produce primăvara. Femela naște de obicei un pui, hibernează în peșteri și în alte cavități subterane din octombrie-noiembrie până la mijlocul primăverii. Iese la vânătoare seara târziu. Zboară încet, dar iscusit la înălțimi mici, unde prinde insecte de talie mică sau le colectează ocazional de pe substrat.
0: Stare de protecție.
1: Specie ocrotită de lege, inclusă în anexa 2 a Convenției de la Berna, 1979, anexa 2 a Convenției de

0: Asculți Eco FM. Este ora 16. Publicitate.
1: Apa își găsește drum chiar și prin cele mai mici crăpături. O hidroizolare corectă este baza unui acoperiș protejat. ICR Solutions Moldova oferă soluții profesionale de hidroizolare pentru acoperișuri plate, exploatate sau neexploatate. Fie că vorbim despre o terasă circulabilă, un bloc locativ, o casă sau balcon de tip deschis, soluția poliuretanică lichidă asigură protecție împotriva apei și infiltrațiilor. ICR Solutions Moldova solicită o evaluare. Luare la numărul 079-753-070. ICR Solutions Moldova. Hidroizolare modernă realizată pentru protecție de 10 de ani.

0: Colaris Thermosystems. Servicii profesionale de termoizolare, hidroizolare și fonoizolare pentru confort, protecție și lucrări de durată.
1: Prima dată în Moldova, Corolova, una dintre top 50 cei mai buni DJ din lume. 15 august, Chișinău Arena, 6 DJ mondiali, mii de oameni. Vă așteaptă cel mai mare ecran LED din Moldova. Un show vizual de nivel mondial care șterge realitatea. Descoperă universul melodic techno. Nu este doar o noapte, este Miraj Festival. Biletele fanzone, backstage și mesele VIP sunt deja în vânzare pe livetickets.md. Miraj, ceea ce nu poate fi văzut de două ori.
0: Vrei o mașină din America sau Canada? Economisește până la 40% față de prețurile de pe piața locală. US Motors îți oferă servicii complete de import și livrare rapidă. Accesează usmotors.md sau sună la 078-333-000.
2: În luna august, profită de ofertele fierbinți pe site-ul fefe.md. Produse bestseller pentru frumusețe și igiena de la branduri renumite, scutece și alimentație pentru copii la cele mai avantajoase prețuri de vară, doar pe fefe.md și în aplicația Farmacia Familiei. Comanda acum pe fefe.md la cele mai avantajoase prețuri și livrare rapidă.
3: Vara aceasta, muzica adune mii de oameni la Summerfest 2026. Pe 22 și 23 august, în Grădina Botanică. Două zile de show-uri spectaculoase, energie și emoții de neuitat. Pe scenă, Magna.

0: Îți amintești cum mirosea crema de soare când erai mică? Acel miros de vară, de vacanță, de grijă. Acum tu ești cea care protejează. SPF-ul potrivit pentru tine și familia ta la Farmacia Familiei, Dita Hiperfarmacie și pe farmaciafamiliei.md. Ca ei să-și amintească la fel.
1: Urmează un mesaj de interes public.
2: Poliția Republicii Moldova avertizează. Escrocheriile telefonice. Fii vigilent. Escrocii schimbă povestea. Un singur apel poate schimba tot. Astăzi te sună pentru un credit, mâine pentru un colet, poimâine în numele poliției. Escrocii schimbă mereu identitatea. Poveștile se schimbă, vocea se schimbă, numărul se schimbă, dar scopul rămâne același. Dacă te grăbesc, te sperie, îți cer bani, coduri sau date personale, este o capcană. Închide apelul. Dacă ai dubii, anunță poliția. Escrocii schimbă tactica, nu și scopul. Ai grijă cui răspunzi. Poliția Republicii Moldova îndeamnă la vigilență.
1: A fost un mesaj de interes public.
3: Publicitate radio? Nu, e prea scump.
4: Ai încercat?
3: Nu.
4: Și eu la fel ziceam. Am crezut că e scump, până nu am dat de Eco FM.
1: Publicitatea la Eco FM, mai accesibilă decât crezi. Solicită oferta la 069 155 998.
3: Nu înțeleg. De ce n-am făcut asta mai devreme?
1: 069 155 998. Serviciul de publicitate Eco FM. Nu-ți fie frică să fii auzit.
5: Serviciul de publicitate Eco FM. 0691 55 998. Promo la Eco FM.
1: Eco FM, radioul tău preferat mereu la îndemână. Acum poți asculta Eco FM oriunde te-ai afla, direct de pe telefonul tău. Descarcă aplicația Eco FM Moldova. Bucură-te de muzică bună, emisiuni interesante și știri eco. Toate într-un singur loc. Experiență simplă, rapidă și prietenoasă. Instalează aplicația acum și rămâi conectat la ceea ce contează cu adevărat. Eco FM Moldova. Disponibilă pe Android și iOS. Ascultă emisiune de protecție. Podcastul Eco FM, unde explicăm simplu, clar și cu exemple reale tot ce trebuie să știi ca să-ți protejezi drepturile ca consumator. Fie că vorbim despre cumpărături online fără surprize neplăcute, clauze de contract ce te pot avantaja sau dezavantaja, sau alte situații din viața de zi cu zi, experții noștri îți oferă răspunsuri utile și practice. În fiecare episod, invitați speciali îți explică ce ai dreptul să ceri, cum să recunoști riscurile și ce pași să faci pentru a rămâne în siguranță. Emisiune de protecție. Ascultă podcastul pe Eco FM sau urmărește-l pe YouTube și pe platformele de podcast. Tot ce te interesează de la Eco FM într-un singur loc. Abonează-te la canalul nostru de Telegram și primești noutățile instant. Eco FM, mereu conectat cu tine.
5: Promo la Eco FM. Asculți Eco Family la Eco FM.
1: Acest program conține plasare de produse.

0: Cartea roșie a Republicii Moldova. Specia.
1: Pteridul vulturului.
0: Statutul.
1: Specie periclitată.
0: Răspândirea.
1: În Republica Moldova este cunoscută în două localități, satul Măgurele Ungheni și Logănești Hâncești. Se află la limita sud-estică a arealului. Peste hotarele țării este răspândită în altitudinile superioare din pădurile conifere și foioase.
0: Habitatul.
1: Pădurile de stejar pendulculat, fag și gorun, plantă caracteristică clasei Quercofagetea.
0: Aspectul cantitativ.
1: Specia este reprezentată prin 2-3 exemplare în locurile de coabitare.
0: Factorii limitativi.
1: Degradarea structurii fitocenozelor din pădurile cu gorun și fag, influențate de impactul climatic al încălzirii globale și gestionarea defectuoasă a fondului forestier.
0: Particularitățile biologice și ecologice.
1: Plantă oligotrofă, moderat acidofilă, mezoxero-mezofilă, helio-sciadofilă, microtermă. Se mulțește prin spori. Sporificarea are loc în luna iulie. Este o specie rezistentă la semiumbră și lumină din câmp deschis.
0: Stare de protecție.
1: Specie ocrotită de lege, protejată teritorial în rezervația de plante medicinale Logănești.
0: Măsurile de protecție.
1: Respectarea măsurilor de ocrotire în toate locurile de creștere.

0: Publicitate.
1: Впервые в Молдове. Королова. Одна из 50 лучших диджеев мира. 15 августа. Кишинев-арена. 6 мировых диджеев. 1000 людей. Самый большой LED-экран в Молдове. Визуальное шоу мирового уровня, которое сотрет грани реальности. Откроет для себя вселенную Melodic Techno. Это не просто ночь. Это Мираж Фестивал. Билеты Fun Zone. Бэкстейдж и VIP-столы уже в продаже на lifetickets.md. Мираж. То, что невозможно увидеть дважды.
2: Mai este timp pentru o vacanță memorabilă! Descoperiți stațiunea de odihnă exotic din Vadului Vodă, amplasată în mijlocul naturii, aproape de Nistru. Piscină, ciuber cu jacuzzi, camere confortabile, grătar și loc de joacă pentru copii. Tot ce aveți nevoie pentru o escapadă reușită. Rezervați chiar acum la 069 067 424. Stațiunea de odihnă exotic. Evadează din oraș. Bucură-te de vară!
3: Ai găsit gresia perfectă. Acum apare întrebarea: cum ajunge acasă?
4: What?
3: La Cartier Construct nu trebuie să-ți faci griji. Livrarea este gratuită în municipiul Ungheni pentru cumpărături de gresie și faianță de minim 5.000 de lei. Tu alegi, noi livrăm. Cartier Construct, strada Oleg Ungureanu 12, Ungheni.
5: Of, of, iar am venit cu torbile de la piață. Și mă mai doare mâna asta, măi Ioane. Nici nu pot să o ridic. Ce zi mai fac?
6: Da, mamă, mi-ai spus.
7: Și de data asta știu cu ce să te ajut. Ia-te o foaie la Covasna, un sanatoriu unde îi să uiți și de dureri și de nevoi.
5: La Covasna?
7: Da, Covasna din România. Ei, mamă, după asta ai să duci torbele mele.
8: La agenția de turism Q-Tour găsești cadoul perfect pentru părinții tăi. Ne găsești la adresa Mircea cel Bătrân 12/2, oficiul 405, telefon 078-555-113.
7: Și cel mai important, nu-ți faci griji nici de transport, nici de mâncare și nici de tratament.
9: Помнишь запах солнцезащитного крема из детства? Запах лета, беззаботных каникул, маминых рук и теплого солнца на коже. Теперь ты так, кто заботится. Найди свой SPF для всей семьи. Фармачия фамилии, Дита Гиперфармачия и на сайте www.ff.md, чтобы спустя годы они тоже вспоминали это лето с теплом.
10: Дезидратация на анимале се манифеста прин летаргия, инапетенца, тремор мускулар, стерди конвулсия и вома. Турнаци апа мутанашилор и кънишорилор стрезий. Binele se face foarte ușor.
11: Serviciul de publicitate Eco FM 0691 55 998.
12: Asculți Eco Family la Eco FM.
13: Acest program conține plasare de produse.

0: Cartea roșie a Republicii Moldova. Specia.
1: Liliac cu mustăți.
0: Statutul.
1: Specie vulnerabilă.
0: Răspândirea.
1: În Republica Moldova se întâlnește destul de des. Peste hotarele țării, este răspândită în toată Europa, inclusiv Irlanda și peninsula Scandinavă. În sud, ajunge până în Africa de Nord, Himalaya și în sudul Chinei.
0: Habitatul.
1: Populează zonele împădurite și montane, precum și cele de deșert. Preferă spațiile deschise, se întâlnește în păduri, liziere, în apropierea bazinelor acvatice, în localități. Vara se adăpostește în scorburi, fisurile din stânci, în podurile caselor, iernează în cavități subterane.
0: Aspectul cantitativ.
1: Este o specie larg răspândită, însă are un efectiv scăzut, cu tendințe puțin cunoscute.
0: Factorii limitativi.
1: Distrugerea habitatelor de hibernare și de reproducere, defrișarea copacilor bătrâni, amenajările silvice.
0: Particularitățile biologice și ecologice.
1: Este o specie colonială, în perechere are loc toamna. Fecundarea se produce primăvara, iar la începutul verii femeia naște un pui. Mai rar, doi. Vânătoarea începe imediat după apusul soarelui pe întuneric. Zboară foarte iscusit la înălțimi mici, capturând insecte de cele mai mici dimensiuni. Fluturași, țânțari, musculițe.
0: Stare de protecție.
1: Specie ocrotită de lege, inclusă în anexa 2 a Convenției de la Berna 1979, anexa 2 a Convenției de la Bonn 1979, anexele 2 și 4 ale Directivei Habitate.
0: Măsurile de protecție.
1: Ocrotirea habitatelor de hibernare, protejarea coloniilor de vară.

0: Asculți Eco FM. Este ora 17. Publicitate.
1: Pentru prima dată în Moldova, Corolova, una dintre top 50 cei mai buni DJ din lume. 15 august, Chișinău Arena, 6 DJ mondiali, mii de oameni. Vă așteaptă cel mai mare ecran LED din Moldova. Un show vizual de nivel mondial care șterge realitatea. Descoperă universul melodic techno. Nu este doar o noapte, este Miraj Festival. Biletele Fan Zone, Backstage și mesele VIP sunt deja în vânzare pe livetickets.md. Miraj, ceea ce nu poate fi văzut de două ori.
2: Apa își găsește drum chiar și prin cele mai mici crăpături. O hidroizolare corectă este baza unui acoperiș protejat. ICR Solutions Moldova oferă soluții profesionale de hidroizolare pentru acoperișuri plate, exploatate sau neexploatate. Fie că vorbim despre o terasă circulabilă, un bloc locativ, o casă sau balcon de tip deschis, soluția poliuretanică lichidă asigură protecție împotriva apei și infiltrațiilor. ICR Solutions Moldova solicită o evaluare la numărul 079-753-070. ICR Solutions Moldova. Hidroizolare modernă realizată pentru protecție de 10 de ani.
3: În luna august, profite de ofertele fierbinți pe site-ul fefe.md, produse bestseller pentru frumusețe și igiena de la branduri renumite, scutece și alimentație pentru copii la cele mai avantajoase prețuri de vară, doar pe fefe.md și în aplicația Farmacia Familiei. Comanda acum pe fefe.md la cele mai avantajoase prețuri și livrare rapidă.
4: Vara aceasta, muzica adune mii de oameni la Summerfest 2026. Pe 22 și 23 august, în Grădina Botanică, 20 zile de show-uri spectaculoase, energie și emoții de neuitat. Pe scenă, Willy William, Hurts, Orange Blue,
5: am bani în sac, sunt ca Scrooge McDuck
4: și mulți alți artiști. Biletele sunt disponibile pe summerfest.md.
6: Îți amintești cum mirosea crema de soare când erai mică? Acel miros de vară, de vacanță, de grijă. Acum tu ești cea care protejează. SPF-ul potrivit pentru tine și familia ta la Farmacia Familiei, Dita Hiperfarmacie și pe farmaciafamiliei.md. Ca ei să-și amintească la fel.
7: Urmează un mesaj de interes public.
8: Internetul este parte din viața ta. Aici postezi cum te simți, socializezi cu prietenii, îți faci temele pentru acasă, asculți muzică sau privești videouri. Aici petreci ore întregi fără să știi că o navigare pe internet poate fi la fel de riscantă ca o plimbare într-un loc periculos. De aceea, e important să fii responsabil și să te simți în siguranță. Nu trimite poze cu tine și nu răspunde la mesaje suspecte. Nu oferi numele tău complet, data nașterii, adresa sau numărul de telefon. Nu accepta să te vezi cu persoane necunoscute. Nimic din ce publici pe internet nu vei mai putea șterge definitiv. Dacă te simți în pericol, cere ajutorul unui adult în care ai încredere, sună la 116111 sau scrie consilierului pe www.siguronline.md. Consilierii îți vor oferi suport confidențial, anonim și gratuit. Fii în siguranță online. Fii responsabil.
9: Poliția Republicii Moldova avertizează. Escrocheriile telefonice. Fii vigilent. Escrocii schimbă povestea. Un singur apel poate schimba tot. Astăzi te sună pentru un credit. Mâine pentru un colet. Poimâine în numele poliției. Escrocii schimbă mereu identitatea. Poveștile se schimbă, vocea se schimbă, numărul se schimbă, dar scopul rămâne același. Dacă te grăbesc, te sperie, îți cer bani, coduri sau date personale, este o capcană. Închide apelul. Dacă ai dubii, anunță poliția. Escrocii schimbă tactica, nu și scopul. Ai grijă cui răspunzi. Poliția Republicii Moldova îndeamnă la vigilență.
7: A fost un mesaj de interes public.
10: Publicitate. publicitate radio? Nu, e prea scump.
11: Ai încercat?
10: Nu.
11: Și eu la fel ziceam. Am crezut că e scump, până nu am dat de Eco FM.
12: Publicitatea la Eco FM, mai accesibilă decât crezi. Solicită oferta la 069-155-998.
10: Nu înțeleg. De ce n-am făcut asta mai devreme?
12: 069-155-998. Serviciul de publicitate Eco FM. Nu-ți fie frică să fii auzit.
13: Serviciul de publicitate Eco FM. 0691-55-998. Promo la Eco FM.
12: Eco FM, radioul tău preferat mereu la îndemână. Acum poți asculta Eco FM oriunde te-ai afla, direct de pe telefonul tău. Descarcă aplicația Eco FM Moldova. Bucură-te de muzică bună, emisiuni interesante și știri eco. Toate într-un singur loc. Experiență simplă, rapidă și prietenoasă. Instalează aplicația acum și rămâi conectat la ceea ce contează cu adevărat. Eco FM Moldova. Disponibilă pe Android și iOS.
14: Cronicile cunoașterii. Cronicile cunoașterii. Cartea este un ghid esențial pentru a înțelege cine suntem noi înșine și ce putem deveni. În fiecare zi de miercuri, cronicarul de carte Victoria Diaconescu vine să ne recomande o carte pentru citit, pentru a afla cum putem să ne schimbăm viața. Cronicile cunoașterii. Cronicile cunoașterii. Doar la Eco FM.
13: Promo la Eco FM.
15: Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic 2 litri de lichide. Asculți Eco Family la Eco FM.
12: Acest program conține plasare de produse.

0: Cartea roșie a Republicii Moldova. Specia.
1: Cirifilum pilifer.
0: Statutul.
1: Specie vulnerabilă.
0: Răspândirea.
1: În Republica Moldova crește la nord-est de comuna Cotujeni-Briceni. Peste hotarele țării este răspândită în Europa Atlantică, câmpia est-europeană, Caucaz, Siberia, Groenlanda, Islanda, pe insulele Ferole, America de Nord și în Asia de Sud-Vest.
0: Habitatul.
1: Vegetează pe sol umed în asociațiile pădurilor de stejar cu cireș.
0: Aspectul cantitativ.
1: Se întâlnesc grupuri mici. Numărul de plante este foarte redus.
0: Factorii limitativi.
1: Învelișul ierbos înalt și des, care împiedică răspândirea sporilor.
0: Particularitățile biologice și ecologice.
1: Plantă dioică. Capsula este cilindrică lungită, încovoiată. Se înmulțește pe cale sexuată și asexuată. Tericolă, mezohigrofilă, fotosciafilă.
0: Stare de protecție.
1: Specie ocrotită de lege, inclusă în Cartea Roșie a Republicii Moldova, ediția a doua. Protejată teritorial în rezervația naturală de plante medicinale Rosoșeni.
0: Măsurile de protecție.
1: Respectarea regimului de ocrotire. Excluderea colectării cositului, pășunatului, lucrărilor agrotehnice.

0: Publicitate. Впервые в Молдове. Королова. Одна из 50 лучших диджеев мира. 15 августа. Кишинев-арена. 6 мировых диджеев. 1000 людей. Самый большой LED-экран в Молдове. Визуальное шоу мирового уровня, которое сотрет грани реальности. Откроет для себя вселенную мелодик техно. Это не просто ночь. Это Мираж-фестивал. Билеты фан-зон. Бэкстейдж и вип-столы уже в продаже на lifetickets.md. Мираж. То, что невозможно увидеть дважды.
1: Ai găsit Grecia perfectă. Acum apare întrebarea: cum ajunge acasă?
2: What?
1: La Cartier Construct nu trebuie să-ți faci griji. Livrarea este gratuită în municipiul Ungheni pentru cumpărături de gresie și faianță de minim 5.000 de lei. Tu alegi, noi livrăm. Cartier Construct, strada Oleg Ungureanu 12, Ungheni.
3: Of, of, iar am venit cu torbile de la piață. Și mă mai doare mâna asta, măi Ioane. Nici nu pot să o ridic. Ce zi mai fac?
4: Da, mamă, mi-ai spus.
5: Și de data asta știu cu ce să te ajut. Ia-te o foaie la Covasna, un sanatoriu unde îi se uiți și de dureri și de nevoi.
3: La Covasna?
5: Da, Covasna din România. Ei, mamă, după asta ai să duci torbele mele.
6: La agenția de turism Q-Tour găsești cadoul perfect pentru părinții tăi. Ne găsești la adresa Mircea cel Bătrân 12/2, oficiul 405, telefon 078-555-113.
5: Și cel mai important, nu-ți face griji nici de transport, nici de mâncare și nici de tratament.
7: În zilele cu temperaturi înalte, animalelor li se recomandă hrană umedă sau gătită în casă, care le pot ajuta să lupte cu căldura mai mult decât boabele uscate. Vara, atât câinii, cât și pisicile pot suferi de insolații și arsuri. Riscul pentru animalele străzii este și mai mare. Nu treceți pe alături. Nu fiți indiferenți. Găsiți puțin timp și pentru ei. Turnați apă motănașilor și cănișorilor străzii. Binele se face foarte ușor.
8: Îți amintești cum mirosea crema de soare când erai mică? Acel miros de vară, de vacanță, de grijă. Acum tu ești cea care protejează. SPF-ul potrivit pentru tine și familia ta la Farmacia Familiei, Dita Hiperfarmacie și pe farmaciafamiliei.md. Ca ei să-și amintească la fel.
0: Serviciul de publicitate Eco FM 0691 55998. Asculți Eco Family la Eco FM.
9: Acest program conține plasare de produse.

0: Cartea Roșie a Republicii Moldova. Specia.
1: Țigănuș.
0: Statutul.
1: Specie critic periclitată.
0: Răspândirea.
1: În Republica Moldova cuibărește în bălțile Prutului de Jos. În căutarea hranei, frecventează și bălțile din cursul inferior al Nistrului. Are un areal vast. Se întâlnește pe 5 continente. Peste hotarele țării este răspândită din sudul Europei până în Asia Centrală și de Est. În Filipine, Indonezia, Australia, sudul Africii, Madagascar și în America Centrală.
0: Habitatul.
1: Bălțile întinse cu ape puțin adânci, stufărișuri și sălcișuri. Se hrănește în lungile inundabile.
0: Aspectul cantitativ.
1: Aproximativ 5-10 perechi la cuibărit în bălțile Prutului de Jos. În scopul găsirii hrănii, apare și pe apele din lunca Nistrului inferior.
0: Factorii limitativi.
1: Degradarea și reducerea suprafețelor zonelor umede.
0: Particularitățile biologice și ecologice.
1: Specie de origine mediteraneană. Sosește în prima jumătate a lunii aprilie. La mijlocul lunii mai, cuiburile cu ponta din 3-4 ouă, albăstrui, verzui, sunt amplasate în sălcii la înălțime de 4 metri, la periferia coloniei, compuse din stârci, egrete, cormorani mici și lopătari. Clocesc alternativ femela și masculul, timp de 21 de zile. Puii sunt hrăniți de părinți timp de 48-50 de zile cu insecte acvatice, melci, pești mici. În luna august formează stoluri împreună cu păsările adulte, iar pe la sfârșitul lunii migrează spre sud.
0: Stare de protecție.
1: Specie ocrotită de lege inclusă în Convenția Directiva Păsări, Anexa 1, Convenția de la Berna 1979, Anexa 2, Cartea Roșie a Republicii Moldova, ediția 2.
0: Măsurile de protecție.
1: Ocrotirea habitatelor de reproducere și de hrană, excluderea deranjului în perioada de reproducere și combaterea braconajului.

0: Asculți Eco FM. Este ora 18. Publicitate.
1: Pentru prima dată în Moldova, Horolova, una dintre top 50 cei mai buni DJ din lume. 15 august, Chișinău Arena, 6 DJ mondiali, mii de oameni. Vă așteaptă cel mai mare ecran LED din Moldova. Un show vizual de nivel mondial care șterge realitatea. Descoperă universul melodic techno. Nu este doar o noapte, este Miraj Festival. Biletele Fan Zone, Backstage și mesele VIP sunt deja în vânzare pe livetickets.md. Miraj, ceea ce nu poate fi văzut de două ori.

0: Colaris Thermosystems. Servicii profesionale de termoizolare, hidroizolare și fonoizolare pentru confort, protecție și lucrări de durată. Colaris Thermosystems, se știe.
1: 06 1000. Uf, uf, iar am venit cu torbile de la piață. Și mă mai doare mâna asta, măi Ioane. Nici nu pot să o ridic. Ce să-i mai fac?
2: Da, mamă, mi-ai spus.
3: Și de data asta știu cu ce să te ajut. Ia-te o foaie la Covasna, un sanatoriu unde îi se uiți și de dureri și de nevoi.
1: La Covasna?
3: Da, Covasna din România. E, mamă, după asta ai să duci torbele mele.
4: La agenția de turism Q-Tour găsești cadoul perfect pentru părinții tăi. Ne găsești la adresa Mircea cel Bătrân 12/2, oficiul 405, telefon 078-555-113.
3: Și cel mai important, nu-ți faci griji nici de transport, nici de mâncare și nici de tratament.
5: Zilele de vară însorite cu temperaturi ridicate sunt cel mai mult resimțite de animalele străzii. Dacă observați vreun câine sau pisic care este în căutare de apă, chiar dacă nu aveți niciun vas la îndemână, vă recomandăm să vărsați puțină apă pe jos din sticluța dumneavoastră. Animalul va linge asfaltul și astfel își va domoli senzația acută de sete. Pe stradă și o cantitate mică de apă face diferența între viață și moarte. Nu treceți pe alături, nu fiți indiferenți, găsiți puțin timp și pentru ei. Turnați apă motănașilor și cânișorilor străzii. Binele se face foarte ușor.
6: Urmează un mesaj de interes public.
7: Poliția Republicii Moldova avertizează. Escrocheriile telefonice. Fii vigilent. Escrocii schimbă povestea. Un singur apel poate schimba tot. Astăzi te sună pentru un credit. Mâine, pentru un colet. Poimâine, în numele poliției. Escrocii schimbă mereu identitatea. Poveștile se schimbă, vocea se schimbă, numărul se schimbă, dar scopul rămâne același. Dacă te grăbesc, te sperie, îți cer bani, coduri sau date personale, este o capcană. Închide apelul. Dacă ai dubii, anunță poliția. Escrocii schimbă tactica, nu și scopul. Ai grijă cui răspunzi. Poliția Republicii Moldova îndeamnă la vigilență.
8: Toți prietenii glumesc unii cu ceilalți, dar pe internet poate fi dificil să înțelegi intențiile cuiva. Dacă te simți ofensat sau crezi că ceilalți râd de tine și nu împreună cu tine, atunci gluma a mers prea departe. Dacă glumile continuă, chiar și după ce ai rugat persoana să se oprească și încă te frământă cele întâmplate în online, este important să acționezi. Aceste situații pot fi dificile, dar sunt câțiva pași care te pot ajuta să le gestionezi. 1. Nu răspunde la mesaje negative sau provocări online. 2. Blochează și raportează comportamentul neprietenos, mai ales în cazul în care nu cunoști persoana. 3. Nu te izola. Vorbește cu un adult de încredere, părinți, profesori, psihologi, despre experiența prin care treci. Poți cere un sfat sau ajutor pe www.siguronline.md. Consilierul te va ajuta în mod anonim, confidențial și gratuit. Toți merităm respect, nu doar în viața reală, dar și în mediul online.
6: A fost un mesaj de interes public.
9: Publicitate radio? Nu, e prea scump.
10: Ai încercat?
9: Nu.
10: Și eu la fel ziceam. Am crezut că e scump, până nu am dat de Eco FM.
6: Publicitatea la Eco FM, mai accesibilă decât crezi. Solicită oferta la 069-155-998.
11: Nu înțeleg. De ce n-am făcut asta mai devreme?
6: 069-155-998. Serviciul de publicitate Eco FM. Nu-ți fie frică să fii auzit.
12: Serviciul de publicitate Eco FM. 0691-55-998. Promo la Eco FM.
6: Eco FM,
13: Radioul tău preferat mereu la îndemână. Acum poți asculta Eco FM oriunde te-ai afla, direct de pe telefonul tău. Descarcă aplicația Eco FM Moldova. Bucură-te de muzică bună, emisiuni interesante și știri eco. Toate într-un singur loc. Experiență simplă, rapidă și prietenoasă. Instalează aplicația acum și rămâi conectat la ceea ce contează cu adevărat. Eco FM Moldova. Disponibilă pe Android și iOS.
14: Ascultă emisiune de protecție. Podcastul Eco FM, unde explicăm simplu, clar și cu exemple reale tot ce trebuie să știi ca să-ți protejezi drepturile ca consumator. Fie că vorbim despre cumpărături online fără surprize neplăcute, clauze de contract ce te pot avantaja sau dezavantaja, sau alte situații din viața de zi cu zi, experții noștri îți oferă răspunsuri utile și practice. În fiecare episod, invitați speciali îți explică ce ai dreptul să ceri, cum să recunoști riscurile și ce pași să faci pentru a rămâne în siguranță. Emisiune de protecție. Ascultă podcastul pe Eco FM sau urmărește-l pe YouTube și pe platformele de podcast. Tot ce te interesează de la Eco FM într-un singur loc. Abonează-te la canalul nostru de Telegram și primești noutățile instant. Eco FM, mereu conectat cu tine.

0: Promo la Eco FM. Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic fructe și legume.
1: Acest program conține plasare de produse.

0: Eco FM. Eco FM. Contează ce asculți. Între da și nu. Ascultăm argumente, căutăm răspunsuri, construim dialog. Între da și nu la Eco FM.
1: Stimați prieteni, bine ați venit pe frecvențele postului de radio Eco FM. Din acest moment, emisiunea Între da și nu alături de dumneavoastră. Până trece la dialog, țin să vă reamintesc că puteți să ne ascultați pe toate cele 6 frecvențe ale postului nostru de radio. De asemenea, nu uitați de site-ul nostru ecofm.md, unde puteți găsi cele mai recente știri, emisiuni și rubrici. De asemenea, nu uitați de canalele noastre YouTube și Facebook, unde puteți vedea varianta video a unora dintre emisiunile noastre. Astăzi discutăm despre integrare europeană. Continuăm să realizăm această suită de emisiuni dedicate procesului de integrare în Uniunea Europeană. Genericul emisiunii de astăzi este rolul autorităților locale și centrale în procesul de integrare europeană. Invitata noastră este Larisa Voloh, deputată PAS în Parlamentul Republicii Moldova. Bine ați venit, doamnă Voloh!
2: Bine v-am găsit!
1: Până trece la dialog, am realizat un mic vox unde am întrebat cetățenii cum trebuie să conlucreze autoritățile cu cetățenii pentru a grăbi integrarea în Uniunea Europeană. Haideți să privim, haideți să ascultăm, după care revenim în studio.
3: Cum ar trebui să colucreze autoritățile cu cetățenii ca să grăbească procesul ăsta de aderare la Uniunea Europeană?
4: Asta e mai greu.
3: De ce?
4: Mentalitatea.
3: Nu trebuie lucrat la educație?
4: Da.
3: În primul rând.
4: Da.
3: Statul ar trebui să implice mai mult, să zicem așa.
4: Nu numai că mai mult. Programul de educație a copiilor din grădiniță și până deja se face matur, trebuie o leac schimbat. Noi nu suntem la nivelul cel mai bun.
3: Credeți că a rămas programul la vechi? Nu s-au făcut schimbări până acum?
4: Schimbări s-au făcut, dar dat să vedem la rezultate. Pe ce loc este sistemul de învățământ în Republica Moldova în comparație cu alte state.
3: Da.
4: Chiar în care am fost în Uniunea Sovietică. Uh-huh. Luați Estonia și luați Moldova. Și dacă comparăm...
3: Cum crezi tu că ar trebui să conlucreze autoritățile cu cetățenii ca să grăbească procesul ăsta de aderare la Uniunea Europeană?
5: Nu știu.
3: Complicat?
5: Dar cred că sunt mai multe probleme care la noi în țară, care nu permite asta, nu știu cum ar fi și vreo 5 ani, în 2030. Cum...
3: Crezi că o să reușească în 2030?
5: Nu prea cred.
3: Cum ar trebui să conlucreze autoritățile cu cetățenii ca să grăbească procesul de aderare la Uniunea Europeană?
6: Deci eu vreau să-mi spun părerea mea pur, da? Ca cetățean. Nu, e imposibil la etapa actuală și în metoda care guvernarea actualul a abordat procesul de integrare în Comunitatea Europeană. Uh-huh. Deci nu putem noi ca țară să intrăm în Comunitatea Europeană, să fim admiși când noi avem conflicte focare înăuntru țării, cât noi ne implicăm ca țară neutră în focarele limitrofe, doi la mână. Nerespectarea legii, asta este prima întrebare care este. Nu putem, nu o să chiar mâine să intrăm în Comunitatea Europeană, nu se schimbă nimic în țara asta. Tot rămâne la zero. Că de aici se pornește. Dacă statul nu respectă cetățeanul nu respectă legile statului.
3: Corect, e un lanț întreg.
6: E lanțul. Și aici se începe de la legislație. Avem legislație bună gândită, bună aprobată, adică, dar cu părere de rău, funcționarea statului nu respectă legile statului. Atunci când o să avem o justiție corectă, nu dicherem, când organele de drept își fac datoria, atunci cetățeanul o să vină contencios să mergem la în Comunitatea Europeană. Eu vreau să vă dau un exemplu. Că vin din diaspora, deci zburând de la Londra, Chișinău, te uit, urcând de aeronavă cu cetățenii noștri, același haină, același caracter, același individ, să urcă în navă, excuse me, please, frumos, vorbesc, nicio vorbă. Ajung, nici n-au ajuns pe pista de decolare în Moldova, toate genuri, declinare, stă în jos. Pun întrebare, de ce se întâmplă asta oare?
3: Educație?
6: Nu educație, acolo legea din capul miesei. La noi e dismățul în capul miesei.
3: Cum crezi tu, cum ar trebui autoritățile să conlucreze cu cetățenii ca să accelereze procesul ăsta de aderare la Uniunea Europeană? Interesantă întrebare, știu.
7: Interesantă. Oh.
2: spun cinstit, n-am ajuns la vârsta asta, că să înțeleg încă, să-mi parcurs tot.
3: Dar e nevoie ca autoritățile să lucreze anume cu cetățenii pentru
2: da,
3: integrare?
2: Da, cu cetățenii, da. Anume, se propună niște idei și cetățenii se propună la lor idei. Ca să vedem anume cum cetățenii gândesc, cum oamenii de localnici cum gândesc.
3: Mm-hmm. Vezi societatea implicată în momentul ăsta în drumul ăsta spre Uniunea Europeană? Pare a fi implicată sau, ei, așa, mai nu prea le pasă? Din cunoscuții tăi, vezi că vor în Uniunea Europeană sau mai puțin?
2: Nu știu, neutral.
3: Mm-hmm.
2: Neutral.
3: Cum ar trebui să conlucreze autoritățile cu cetățenii ca să accelereze procesul ăsta de aderare la Uniunea Europeană?
7: Bună, să avem locuri de muncă, în primul rând. Довольно таки оплаченные работы, чтобы были, чтобы человек не существовал и жил в долгах постоянно, а чтобы мог что-то как-то где-то развивать. У нас малый бизнес задавили, его практически нету. Вот большой бизнес также под каким-то тоже, ну не под, будем говорить, простым человеком. Так что, а нам что остается? Нам что остается? Работать за копейки. За копейки. Ну вот возьмите с того, что говорят, что наши не хотят работать, а это самое. Ну куда? Ну вот я устроилась на работу на 7200. Я местная, я молдаванка, я на 7200 работаю. Шепти, что до усути, а сочей бан. Да, но им предоставляются шказари, шимонкари, дидрум.
3: Шхайни, что?
7: Шхайни, да ел платец, дембану нел. Шкучерамы.
1: Prieteni, am revenit în studio. Astăzi vorbim despre rolul autorităților locale și centrale în procesul de integrare europeană. Invitata noastră este Larisa Voloc, deputată PAS în Parlamentul Republicii Moldova. Doamna deputată, prima întrebare, ce înseamnă în termeni practici integrarea europeană pentru cetățenii Republicii Moldova și pentru comunitățile locale?
8: Evident că atunci când vorbim despre integrare europeană, ne ducem cu gândul la câteva lucruri esențiale. Stabilitate, pace, dezvoltare și bunăstare. Deci, de fapt, asta ar fi acele elemente pe care noi le așteptăm în urma procesului de integrare europeană. În deșifrare, asta ar însemna drumuri mai bune, servicii de calitate pentru cetățeni, școli moderne, spitale, echipate și cu condiții cât mai contemporane, să zicem, cel puțin accesibile pentru pacienți și nu doar de infrastructură, dar și de calitatea serviciilor pe care le prestează medicii, locuri de muncă, agenți economici interesați să deschidă afaceri în țara noastră și, evident, nu uităm și de partea valorică, deci tot ce înseamnă libertate, democrație, transparență, eficiență, dar și productivitate. Astea sunt așteptările noastre pentru țară și pentru oamenii țării noastre.
1: Care este totuși acel sinergism care trebuie să existe între autoritățile centrale și locale și cetățeană? Pentru că de foarte multe ori poate cetățeanul să nu cunoască anumite subiecte importante sau anumite schimbări ale vieții la așteptările care vor fi reale atunci când vom deveni o țară europeană. Cât de mult se va schimba confortul nostru ca cetățean, confortul de trai, am în vedere, și multe alte lucruri, mă refer și justiția, mă refer corupție și multe alte lucruri. Iată, de asemenea, vom trăi într-o, hai să spunem, altă realitate. Și iată, și cetățeanul ar trebui să cunoască, să participe foarte activ.
8: De acord, de acord. Deci cetățeanul nu poate fi exclus din această formulă, deci oricât de mult și-ar dori autoritățile să creeze și să facă pentru cetățean, în momentul în care el nu contribuie, în momentul în care el nu este parte a procesului, el fie că nu apreciază, fie că nu are,
1: că nu știe sau că este indiferent,
8: sau,
1: da.
8: Sau este indiferent față de tot ce se întâmplă în jurul lui. De aceea, tot ce înseamnă implicare, participare, transparență, includerea însăși în procesul de luare deciziilor, sunt elemente importante care țin de democrație și nu doar locală, dar și democrație în întregul înțeles al cuvântului. De asta, accentele care urmează să fie puse în perioada următoare țin nu doar de informarea pură, simplă a cetățeanului, dar de întreg procesul, implicarea lui în consultări publice, implicarea lui în procesul de luare a deciziilor, până la participarea lui în anumite activități în care el, fie că este parte, fie că el cel puțin își aduce aportul prin idei sau propuneri critici, constructive, de ce nu? Pentru că și de acestea sunt nevoie în momentul în care noi construim practic de la zero o societate nouă pe care vrem să o curățăm de corupție, pe care vrem să o curățăm de oameni rău intenționați. Există atâta dezinformare în spațiu public, foarte mulți din cetățenii noștri nu mai știu ce să mai creadă, nivelul dezamăgirii, nivelul incertitudinii, nivelul apatiei pe alocuri față de tot ce se întâmplă în țară este atât de mare, încât chiar obiective atât de importante pentru țară cum ar fi integrarea europeană sunt puse la îndoială și există un grup destul de mare de oameni care nu cred că lucrurile ar putea să fie exact așa cum sunt sau fie că sunt până într-atâta de decepționați de anumite procese care se întâmplă astăzi în țară încât consideră că sunt doar promisiuni goale, așteptări.
1: În plus mai avem și dezinformare, exact. Știri și știri false.
8: Păi zicem, da, care, inclusiv prin partea de dezinformare, exact. Care vine cu nu știu, cu tot felul de elemente sau exemple care de multe ori nici măcar nu sunt adevărate, sunt falsuri, dar care sunt aruncate în spațiu public și din momentul în care cetățeanul nostru nu a fost învățat să aleagă între adevăr și minciună, de multe ori este tentat să creadă tuturor falsurilor care sunt astăzi în spațiu media, care practic nu putem să spunem că este controlat, este un spațiu în care oricare are acces, inclusiv și cel bine intenționat și cel care își face de multe ori din asta un job.
1: Exact. Eu vreau să vă întreb totuși, cum credeți care este rolul Parlamentului în accelerarea procesului de aderare la Uniunea Europeană și cum asta se reflectă în activitatea legislativă?
8: Evident că Parlamentul are un rol foarte important.
1: Dar independent cine este la guvernare.
8: Nu, cred că indiferent de cine este la guvernare, înțelegem că această intenție de a ajunge în Marea Familie Europeană are un pic de istorie în spate. Evident că actualul partid de guvernare a impulsionat și probabil în mare parte este meritul doamnei președinte, trebuie să recunoaștem împreună cu echipa, Ministerul de Externe, Biroul de Integrare, deci au făcut o muncă enormă și pași concreți, chiar mult mai accelerați decât în perioadele anterioare, pentru că astăzi să fim la etapa la care suntem și este un merit colectiv, nu doar a funcționarilor care muncesc, nu doar a deputaților, dar a cetățenilor care au avut încredere în acest proces, care au acordat mandat actualei guvernări și care au susținut acest parcurs.
1: Da, și depinde și de susținerea lor în continuare.
8: Exact. Deci cetățenii au fost cei care ne-au mandatat și cei care ne-au susținut în acest parcurs și le mulțumim pentru votul de încredere și muncim pentru a nu dezamăgi și pentru a transforma aceste așteptări într-o realitate în care în următorii ani să putem trăi și ne bucura împreună. Deci Parlamentul, ca să revin la întrebare, evident că își are rolul său, el ține de armonizarea legislației și adoptarea acelui cadru legislativ, normativ, adus în concordanță cu IQ-ul comunitar al Uniunii Europene, inclusiv pe partea de directive și legi care trebuie să aducă anumite norme legislative în concordanță cu cele europene și în felul ăsta să avem această integrare pe domeniul legislației, dar evident că există domenii strategice și aici ne referim la acele capitole, la parcursul de negocieri, pe domenii foarte clar definite, cum ar fi, de exemplu, justiție sau agricultură, mediu, evident, domenii complicate unde funcționari din minister, cât și cei din Parlament au dimuncit mult pentru că există un număr impunător de acte normative care trebuie scaduse în concordanță.
1: Dar pentru că dumneavoastră sunteți și fost primară, da, acum sunteți deputată, cum colaborează autoritățile centrale cu administrațiile publice locale pentru implementarea reformelor cerute în procesul de integrare europeană și cum se produce această colaborare?
8: Nu, evident, avem o reformă care este una dintre puținele reforme populare. Astăzi avem mai multe reforme nepopulare decât populare, dar reforma administrației publice locale, evident că este una dintre cele mai complexe, poate una dintre cele mai complicate, dar în același timp una dintre cele mai necesare pe care trebuie să o ducem la bun sfârșit. Este una care a fost demarcată preparat începând cu anul 2023, atunci când a fost pregătit cadrul normativ și iată, între timp, deja suntem la etapa în care vedem primele rezultate ale procesului de amalgamare, amalgamare voluntară. Urmează în toamnă să avem cea de-a doua etapă, amalgamarea normativă, și ulterior să venim și cu modificările nivelului 2 de administrare într-o formulă nouă, într-o formulă comasată, să zicem noi, sau o reorganizare care să țină cont de necesitățile pe care le are societatea astăzi, nu neapărat pornind de la numărul populației, dar și de la gama de servicii pe care poate să le presteze, de la un aparat administrativ eficient, competitiv și calitativ. Și evident că în cazul ăsta această conlucrare trebuie să fie una permanentă, cel puțin noi pe platforma Comisiei Administrație Publică și Dezvoltare Regională menținem această legătură cu reprezentanții autorităților publice locale, avem aceste discuții și în teren și pe platformă parlamentară. Există Comisia Paritară care a fost constituită la nivel de guvern cu reprezentanții Congresului Autorităților Locale, CALM. Din păcate, în ultima perioadă ședințele au fost tot mai rare, sperăm mult că cu investirea noului guvern această activitate va fi accelerată. Evident că opiniile sunt diferite și în tot ce înseamnă implementarea acestei reforme în spațiu public au fost prezentate mai multe scenarii, mai multe modele, inclusiv domnul prim-ministru desemnat a venit cu un model de reformă administrației publice locale. Trebuie să alegem nu neapărat un model exact, dar o formulă care să întrunească cele mai bune experiențe și să fie cea mai aproape de așteptările oamenilor, în așa fel încât să ne putem asigura că vor exista și căi de acces și instituții funcționale, și funcționarii vor avea în continuare un loc de muncă aproape de casă, și că în perioada următoare infrastructura va fi îmbunătățită, calitatea serviciilor va crește și faptul că în localitate nu va exista o primărie, care de fapt este un edificiu în care își desfășoară activitatea un anumit număr de funcționari, nu va influența nici într-un mod asupra dezvoltării comunității în sine. Oamenii vor continua să se bucure de tot ce le oferă mediul în care ei locuiesc, în armonie și bună înțelegere.
1: Doamna Voloc, din experiența dumneavoastră în administrația publică locală, în afară de amalgamare, care sunt principalele provocări cu care se confruntă primăriile în procesul de aliniere la normele europene?
8: Da, avem foarte multe provocări, să zicem, da? N-am să le numesc probleme, pentru că trebuie să venim cu soluții. Deci e important să găsim soluții. Deci, dincolo de faptul că avem localități depopulate și avem în continuare în scădere acest număr, în special în mediul rural, și avem un proces de migrare internă a populației din sate către orașe și în special către orașul Chișinău. Deci trebuie să recunoaștem că, din păcate, avem orașe care au un număr mic de populație, chiar dacă au un statut de oraș. Avem și alte provocări în afară de cele demografice, și aici mă refer la probleme economice, dacă vorbim de o economie locală care practic nu este prezentă în mare majoritate a satelor noastre. Avem o lipsă acută de funcționari publici, vorbim de funcționari publici de carieră, oameni care dedicați administrației publice, care activează în acest domeniu de mulți ani. Și aici, iarăși, din nou, un interes căzut din partea tinerilor de a veni în acest domeniu. Și, dincolo de îmbătrânirea populației în mediul rural, avem și o îmbătrânire a funcționarilor ca specialiști ai primăriilor. La fel, resursele financiare, care niciodată n-au fost suficiente pentru întreaga gamă de probleme cu care se confruntă primarii în localitățile lor. Și evident că, dincolo de că sunt puțini bani, că nu avem funcționari, deci nu există nici capacitatea astăzi ca fondurile europene, pe care ne dorim foarte mult să ajungă în Republica Moldova, să poată fi asimilate la un grad înalt conform așteptărilor noastre, pentru că, din păcate, nu există această această capacitate, expertiză, experiență. Au fost mai multe tentative, deci am avut și cursuri de formare pentru primari, înscrierea proiectelor și cursuri de formare pentru specialiștii din primărie și evident că înțelegem cu cât mergem, suntem mai aproape de obiectivul nostru de a ne integra în Uniunea Europeană, cu atât cerințele sunt mai mari, cu atât nu știu, experiența și pregătirea trebuie să fie mai înaltă. De aceea, una din prioritățile guvernului este formarea funcționarilor care să poată livra pe domeniul integrării europeană, pe de o parte. Pe de altă parte, mecanisme viabile astăzi care să permită autorităților locale să poată accesa aceste fonduri. Și în cazul ăsta noi am venit cu mai multe proiecte de lege, inclusiv proiecte care să permită asocierea, cooperarea autorităților publice locale ca prin intermediul acestor asociații să poată fi eligibili și mult mai atractivi și mult mai pregătiți pentru asimilarea fondurilor. Pentru cetățeni, cetățeanul de rând, evident că infrastructura este o problemă majoră, calitatea drumurilor, calitatea, nu știu, trotuarelor, locurilor de agrement, locurilor de joacă pentru copii, starea în care sunt instituțiile și vorbim de instituții educaționale, instituțiile culturale, bine, un stadion, o sală de sport, deci o casă de cultură, toată gama aceasta de servicii, ea trebuie să fie prezentă în localitățile noastre în măsura în care există cerere pentru un astfel de serviciu. Deci dacă există o tradiție sau un muzeu într-o localitate, da, el trebuie păstrat și trebuie investit în continuare anume în acest domeniu. Dacă există o echipă de fotbal, atunci creăm condiții și infrastructură exact pentru această echipă de fotbal. Dacă înțeleg că vor fi și în etapa următoare reforme, inclusiv pe domeniul educației și grija noastră este că ca urmare a amalgamării, ca urmare a reformelor care vor avea loc, ce se va întâmpla cu bunurile, proprietățile care astăzi sunt în proprietatea autorităților publice locale, cum vor fi, cât de eficiente le vor fi gestionate, dacă vor exista suficiente resurse pentru a le întreține, pentru a le dezvolta, da, în continuare, deci și probabil în perioada următoare, anul 2027, va fi o perioadă destul de dificilă, spun asta în contextul deciziilor pe care noi urmează să le luăm, pentru că ea va fi anul în care noi vom configura această nouă structură administrativă și inclusiv pe domenii importante cum ar fi proprietățile, terenurile și bugetele comasate, să zicem, gestionate împreună, dar și regionalizarea serviciilor. Deci trebuie să tindem spre un sistem regional de servicii, în special servicii comunale, apă, sanitație, managementul deșeurilor, dar și alte tipuri de servicii, cum ar fi transportul public, nu știu, servicii de intervenție, de zăpezire, situații de tot felul, calamități naturale, am văzut în special, da, în ultima perioadă, exact, exact, întreținerea bazinelor.
1: Devină și o normalitate, da, da,
8: așa, calamități. Și toate aceste lucruri ar trebui să devină o prioritate pentru noile autorități publice locale și modul în care ei în perioada următoare vor gândi acele strategii, viziuni, planuri de dezvoltare a comunităților din prisma nu unei singure localități, dar a câtorva localități într-o formulă mai zonală, regională.
1: Vreau să vă întreb, trecem de la, știu eu, de la acele provocări, trecem la oportunități și ca să înțeleagă ascultătorii și cei care ne privesc, poate cei mai puțini informați, vreau să ne spune ce oportunități totuși oferă integrarea europeană pentru dezvoltarea orașelor sau satelor din Republica Moldova.
8: Evident, dincolo de ceea ce am zis noi, că o perspectivă prin prisma banilor, fondurilor europene care ar ajunge în Republica Moldova și atunci noi am putea vorbi de proiecte mari de infrastructură, de proiecte realizate cap-coadă în perioada 1-2 ani, nu perspectiva 5-10 ani, cum s-a întâmplat anterior. Deci, evident că deschide deschide o nouă perspectivă prin cooperare, cooperare internațională, cooperare transfrontalieră, cooperare transnațională,
1: da.
8: Asociare, schimb de experiență, schimb de bune practici, investiții sau atragerea de investiții din afara țării, atractivitate pentru diferite, nu știu, tipuri de dezvoltare economică locală, de exemplu, turism, vinificație sau pentru că ne propunem în perioada următoare să creștem acest lanț valoric inclusiv în domeniul agriculturii și să avem mai multă procesare și să dezvoltăm anumite parcuri industriale sau hub-uri tehnologice acolo unde ar putea să vină investitori inclusiv din afara țării sau am putea atrage tineri, neapărat vorbesc de vârstă, vorbesc în contextul afacerilor, afaceri noi, un alt tip de afaceri decât cele care au existat anterior, logistică, nu știu, chestii de ambalare, chestii de prelucrare. La fel, evident că Uniunea Europeană vine cu tot coloritul, dacă vorbim pe partea de minorități naționale, pentru că Republica Moldova este un stat unitar multietnic.
1: Da.
8: Și atunci, evident că Uniunea Europeană promovează și sloganul ei este unitate prin diversitate și asta ar fi oportunități inclusiv pentru minoritățile naționale în modul în care ele ar putea să se încadreze armonios în tot ce înseamnă spațiu european. Dar asta ar oferi și mai multă libertate și drepturi în promovarea etniilor, limbilor naționale și aici vorbesc nu doar de găgăuzi, dar și de bulgari, romi, ucraineni și alte etnii care conviețuiesc pe teritoriul Republicii Moldova.
1: Vreau să vă întreb cum pot autoritățile locale accesa mai eficient fonduri europene, pentru că, după cum ați menționat dumneavoastră în cadrul acestui dialog, ele, fondurile europene vor deveni ca un motor de dezvoltare și trebuie să avem și noi anumite abilități pentru a le atrage, pentru a le consuma.
8: Da, trebuie să pornim de la experiența altor state și noi deja exact le vedem în comparație pentru că avem exemplul României care din păcate nu a avut o capacitate să zicem mare de asimilare acestor fonduri și a ales anumite căi pentru a le asimila și pe de altă parte este Polonia, de exemplu, sau țările baltice care au fost mult mai eficiente în asimilarea fondurilor și noi purtăm aceste discuții cu colegii noștri, inclusiv din Polonia, din țările baltice, Letonia, Lituania, pentru ca să preluăm de la ei această experiență. Evident că această capacitate nu poate fi crescută peste noapte și modul în care Republica Moldova în 2-3 ani își propune să devină, să semneze cel puțin acordul de asociere, de aderare la Uniunea Europeană, deci nu înseamnă că toate autoritățile publice din Republica Moldova vor fi pregătite, dar asta nu înseamnă că niciuna din autorități nu vor fi pregătite. Există experiențe foarte bune în anumite localități, în special cele urbane, care deja au o experiență bună de asimilare. Avem și localități rurale, sate mai mari, cu peste 5-6 mii de locuitori, care au avut capacitate, au participat și au atras fonduri din diferite programe și proiecte europene. Un nou program va fi deschis în 2028 și atunci către anul 2028 trebuie deja să fim pregătiți. Am zis că noi la Parlament am votat câteva proiecte de legi care permit asociere, deci vorbim despre grupurile europene de cooperare transfrontalieră. Deci asta ar însemna că mai multe autorități din Republica Moldova împreună cu state membre ale Uniunii Europene vor putea accesa fonduri pentru proiecte mari. O altă formulă este asociațiile de dezvoltare intercomunitară, care iarăși din nou ar putea să devină membri a unor grupuri mai mari, să atragă fonduri europene pentru creșterea calității serviciilor, dezvoltarea infrastructurii, dar asta nu privează și alte forme de cooperare sau parteneriat care deja există între localitățile din Republica Moldova și fie că vorbim de state membre ale Uniunii Europene, fie că vorbim de, nu știu, parteneriate triple, de exemplu, Ucraina, Moldova, România sau Ucraina, Polonia, Republica Moldova. Evident că există instrumente, există mecanisme, se necesită mai fortificarea capacităților din partea autorităților publice locale, dar și niște instrumente foarte clare, care cred că vor fi elaborate în perioada următoare de către Cancelarea de Stat, Birou de Integrare, pentru ca să acordăm accesul acestei fonduri la cât mai multe autorități publice locale.
1: Domnul Vloh, ce reforme sunt esențiale pentru consolidarea autonomiei locale și apropierea de standardele europene de guvernare?
8: Nu, în esență, reforma administrației publice locale nu este o reformă doar administrativ-teritorială, pentru că cumva componenta asta este cea mai sensibilă și ea este cea mai mult vehiculată în spațiu public. Evident că în spatele ei stau o gamă întreagă de modificări care urmează să fie făcute și noi aici vorbim de delimitarea foarte clară a competențelor între nivele, nivelul 1, nivelul 2, regionalizarea serviciilor, managementul funcției publice, o evidență foarte clară a funcționarilor prin stimulare, motivare, promovarea lor. Vorbim la fel de eficiența valorificării banilor publice, proiectele sustenabile, vorbim de organizarea corectă a achizițiilor publice și monitorizarea lor, eliminarea factorului de corupție din procesul de achiziții publice și desfășurarea lucrărilor. Vorbim de elaborarea proiectelor de dezvoltare strategică, digitalizarea este element și de birocratizare. Sper în perioada următoare să vedem tot mai multe elemente de birocratizare și digitalizarea, evident că este un element esențial în tot ce înseamnă servicii de calitate, servicii urgente, servicii mai simple și mult mai accesibile pentru cetățeni, indiferent de mediul din care el vine, din țară sau din afara țării. Deci toate aceste componente împreună, capacitarea instituțiilor, avem și un proiect de lege prin care se referă nemijlocit la instituțiile publice, modul în care ele vor fi organizate. Avem proiecte de lege pe funcția publică, pe funcția cu demnitate. Vorbim de legea de salarizare, care iarăși din nou trebuie să vină cu elemente care să motiveze funcționarii publici și să susțină performanța în acest domeniu, pentru că statul trebuie să devină un domeniu competitiv. Astăzi el pierde în fața privatului și, din păcate, foarte mulți specialiști aleg totuși domeniul privat pentru că salariile sunt mai bune, pentru că mai au și anumite beneficii pe care le oferă angajatorul. Pe de altă parte, au mai multă flexibilitate, deci este un sistem foarte riguros, sistemul de stat, și este unul pe care, din păcate, nu este competitiv la momentul actual.
1: De asemenea, vreau să vă întreb, în opinia dumneavoastră, doamna deputat, cum poate fi îmbunătățită comunicarea dintre autoritățile centrale și cele locale, astfel încât politicile europene să fie implementate mai eficient?
8: Evident, aici putem vorbi doar despre transparență și modul în care noi consultăm și comunicăm. Încercăm să fim mult mai transparenți, inclusiv pe partea legislativă am venit cu mai multe modificări legislative care să ofere mai multă transparență, dar trebuie să comunicăm, trebuie să fim cât mai aproape de autorități și asta se întâmplă nu doar printr-un simplu anunț pe care tu îl faci prin site al Parlamentului. De foarte multe ori avem, din păcate, autorități publice locale care nici măcar nu au pagini web și nu doar vorbim despre cât de mult diseminează și cât de deschis este Parlamentul față de autorități publice locale, dar cât de vizibile sunt autoritățile publice locale, cât de transparent este informația și cât de mult se comunică despre inclusiv activitățile care se întâmplă în primărie, pentru că în ultima perioadă, într-adevăr, au avut loc schimbări majore și pe partea de infrastructură infrastructură, deci proiectul Satul European a adus sute de proiecte în localitățile noastre, a schimbat într-un fel sau altul modul în care ele astăzi arată, a îmbunătățit condițiile. Evident că nu este de ajuns, nici nu intenționăm să ne oprim aici sau să facem din asta adică culegeri de laudă. Evident că este o sarcină a statului să ofere cetățenilor condiții și bunăstare. Sunt lucruri esențiale care trebuie făcute și noi ne le asumăm să le continuăm pentru perioada următoare, dar în același timp informația veridică trebuie să ajungă la fiecare cetățean. Cine a implementat proiectul? De unde sunt banii care a fost implementat proiectul? Câți bani au fost planificați pentru proiect? Cine a fost compania care a implementat proiectul? Pentru că vorbim de calitate, vorbim de sustenabilitate, vorbim de modul în care au avut loc anumite procese până când am ajuns la lucru final, să zicem, da? Deci, de asta, lucrul ăsta trebuie învățat, trebuie promovat în continuare, pentru că transparența nu este doar nu trebuie să rămână doar un slogan. Deci, exact, ea trebuie să devină o normă în viața fiecărui cetățean. Omul trebuie să cunoască exact unde merg impozitele pe care le plătește, cum sunt valorificați banii publici care sunt în bugetul primăriei sau a statului și cine sunt beneficiarii finali ai tuturor acestor proiecte care sunt demarate în localități. Și evident, în cazul în care noi vorbim de proiecte atât de majore cum este Satul European, proiectele de dezvoltare regională, revitalizare urbană, când m-ați întrebat ce tip de proiect ar putea să ajungă în satele și orașele noastre, deci avem o gamă întreagă de fonduri, care fondul de eficiență energetică, pe partea de, nu știu, blocuri, termoizolare,
1: da,
8: de
1: casa verde,
8: eficientizare,
1: da.
8: Casa verde, deci o gamă întreagă, plus avem proiecte pe domeniu strict economic, ODA, proiecte pentru tineri antreprenori, pentru, nu știu, diasporă, mai avem AIPA, pentru susținerea producătorilor agricole, avem grupurile locale de acțiune, de acțiune locală, da, din care fac parte și primăriile și, evident, și de acolo mai vin proiecte în localitate. Deci, cetățenii trebuie să fie informați, să cunoască toate aceste lucruri, să înțeleagă că acești bani vin din partea partenerilor noștri, prietenilor noștri din Uniunea Europeană, că acești bani vin în susținerea parcursului european a Republicii Moldova, vin pentru a egala nivelul de trai a cetățeanului din Republica Moldova cu cel din Uniunea Europeană. Pentru că noi trebuie să aducem standardele de viață la același nivel, pentru ca cetățenii din Republica Moldova să rămână acasă, să muncească, având același salariu, având aceleași condiții, având aceeași perspectivă pentru perioada următoare. Calitatea educației, calitatea asistenții sociale, calitatea serviciului medical. Deci toate trebuie scăduse exact la nivelul standardelor europene. Dar pentru asta se investesc acești bani. Deci corectitudinea cu care noi investim acești bani și cât de transparent noi informăm cetățeanul despre de unde vin acești bani, cum sunt folosiți acești bani și care este beneficiul final al acestor bani. Deci crește încrederea cetățeanului inclusiv în procesul de integrare europeană.
1: În autorități și în procesul.
8: Și în autorități, evident, pentru că ele se fac responsabile și ele ar trebui să fie în primul rând cele care informează corect, veridic, și rugămintea noastră către cetățeni este să vă informați din surse veridice și să verificați această informație din două, trei surse, pentru că din păcate minciuna are picioare lungi, iar adevărul apare tocmai la urmă și foarte multă lume e tentată să creadă primii surse, primii informații pe care o vede și cel mai des încă o diseminează, fără a verifica, este asta un fals, este asta un adevăr și atât în felul ăsta noi suntem cumva coparticipanții acestui șir de falsuri care se plimbă pe rețele și pe tot felul de surse media.
1: Cum combate procesul de integrare europeană fenomenul corupției și contribuie la creșterea transparenției în administrația publică?
8: Nu, este un obiectiv al nostru, deci și evident că trebuie să luptăm cu corupția, trebuie să combatem acest fenomen. Este greu, din păcate, dar nu este imposibil. Da. Și în perioada următoare, evident că lupta va fi mult mai dură și aici mă refer nu doar la corupția mare, în care noi așteptăm dosarele finale. Unii deja și-au primit sentința, alții încă mai continuă. Vorbim și de corupția mică și de modul în care se achită salariile și invaziune fiscală, da, și tot felul de activități și acțiuni care, din păcate, prejudicează bugetul național și scad, să zicem, din încrederea cetățeanilor că statul este capabil să ducă la bun sfârșit această luptă. Deci noi trebuie să continuăm cu dărzenie și acele acțiuni care sunt începute să fie duse la bun sfârșit, dar în cazul ăsta trebuie să capacităm și instituțiile responsabile. Și aici vorbesc și de CNA și de procuratură și de alte instituții juridice. Ori reforma justiției este una majoră care, chiar dacă merge poate mai lent decât noi am așteptat, poate mai greu decât noi ne-am dorit, dar se mișcă lucrurile și acolo și sper că într-un final să avem un sistem cel puțin mult mai curat și mult mai credibil decât cel pe care îl avem astăzi.
1: Cum răspundeți preocupărilor cetățenilor care încă sunt sceptici atunci când vorbim despre integrare europeană?
8: Nu, eu încerc să le aduc exemple, comunic foarte mult cu oamenii, nu este o problemă pentru mine să port o discuție cu ei și să vin cu argumente. Pentru Republica Moldova cred că ar fi cel mai simplu. Jumătate din populația noastră locuiește în Uniunea Europeană, practic fiecare familie are o rudă sau un prieten, un cunoscut care trăiește în Uniunea Europeană, nu neapărat toți au o poziție unică despre modul, fiecare vine din experiența sa, uneori experiențele sunt diferite, dar în linii generale nu pot să cred că cei care locuiesc în Uniunea Europeană, cei care împărtășesc experiența lor, contribuie la tot ce înseamnă diseminarea informației despre

0: de familie, o bibliotecă modernă, da, un drum, hai să mergem pe un drum care a fost recent reparat, sau de exemplu cum arată mai nou autobusele care au fost repartizate, care mă duc copiii noștri către școli, sau deci zeci de proiecte, hai să ne uităm la linia de electricitate care vine de la Giurgiule spre Chișinău, sau deci există o sumedenie de proiecte care ne-au făcut mult mai independenți, mult mai suverani, dacă sunt cei care acceptă anume această noțiune, dar mult mai liberi, și acest fapt se datorește în mare parte faptului că am avut această susținere din partea partenerilor noștri europeni. Evident, Republica Moldova, o țară mică, are nevoie de parteneri și are nevoie de prieteni din afară care să nu doar să ne promoveze, dar care să ne sprijine de fiecare dată. Deci faptul că în toată această perioadă, cu un război în
1: mijlocita
0: apropiere, da, în Ucraina, noi am menținut pacea, am făcut față tuturor provocărilor și continuăm să mergem ca un elev eminent înainte și să ne realizăm cu brio sarcinile pe care le avem și să demonstrăm capacitate și să demonstrăm că suntem capabili să realizăm acele sarcini pe care ne le punem în față Uniunii Europeană. Vorbește mult despre efortul și dârzienia și, nu știu, puterea noastră de a continua misiunea pe care ne-am asumat.
1: Pentru că, iată, eu m-am prins la ideea ultima, în urma discuției noastre, faptul că, totuși, dacă e să vorbim de apeleuri la nivel local, da, și să vorbim despre diferite comunități, iată, în calitatea noastră de jurnaliști, am vizitat parcursul acestor ani foarte multe localități. În unele localități și seniorii aveau grup de Viber pentru a lua parte la participarea deciziilor, pentru a monitoriza bugetele primăriei, iar în altele sate nici nu s-a auzit de așa ceva. Eu cred, acum am prins în urma discuției noastre, că și de hărnicia și activismul autorităților publice locale, ONG-urilor sau liderilor locali, grupurilor de inițiative locală, ar fi depins, deși depinde foarte mult integrarea noastră în Europa, viteza, pentru că un sat nu-i dau denumirea. Mm-hmm. Acolo și tinerii și bătrânii și știau ce înseamnă participarea deciziilor, știau ce, și dădeau exemple și povesteau, aveau și o asociație de băștinași care dezvolta. Iar în alt sat nici nu se vorbește pe asemenea subiecte. Dacă, ar fi existat din start un sinergism în toate aceste lucruri, cred că populația Republicii Moldova ar fi privită altfel integrarea în Uniunea Europeană și acest lucru ar fi mers mai repede și sinergic.
0: Evident. Deci noi ar trebui să încercăm să discutăm în perioada următoare, cred eu, într-o nouă formulă despre ce înseamnă o localitate și o primărie. De fapt, noi o să vorbim despre comunități, o comunitate de oameni care construiește împreună, gândește împreună, trăiește împreună și creează un mediu și un spațiu sigur în care lor le este bine să conviețuiască. Deci și acest spațiu, până la urmă, îl creează oamenii.
1: Exact.
0: Deci un lider local schimbă localitatea dacă are intenții foarte bune. Asta poate fi primarul, asta poate fi un director de școală, asta poate fi un agent economic, deci care creează locuri de muncă, nu știu, vinde o speranță în comunitatea aceea, schimbă mentalitatea oamenilor, vine cu altă viziune. Deci, din păcate, acolo unde nu există un lider adevărat care să-și asume acest rol și el pledează pe faptul că cu cât mai puțin lume informată, cât mai bine pentru mine. Deci este o greșeală fatală, pentru că în momentul în care tu nu oferi omului o sursă veridică de informație, el o să informeze de acolo de unde
1: exact
0: o să consideri el.
1: Da.
0: Și atunci el, până la urmă, tu, pe lângă faptul că ai să pierzi acest om ca membru a grupului tău, a echipii tale, aici mai pierzi încă o mulțime de timp pentru că să-l readuci înapoi în comunitate și într-un mediu în care el poate fi și activ și important și să participe la toate procesele care sunt. De aceea, noi ne dorim foarte mult ca în perioada următoare oamenii să înțeleagă că fiecare opinie, fiecare intervenție este valoroasă. Noi am avut acea întâlnire la Parlament platforma Adunării Cetățenie și am descoperit acolo

0: oameni inediți, activi, implicați de diferite vârste, din diferite localități ale Republicii Moldova. Unii mai bine informați, alții mai puțin informați, dar acești oameni au avut acest spațiu în care i-au comunicat, în care au făcut schimb de opinii și i-au mers în localitățile lor și au transmis această informație. Și foarte important ca în perioada următoare noi să facem acest lucru. Fie că noi să fim prezenți în aceste comunități și să venim cu exemple bune, fie că să, nu știu, să pregătim oameni care să fie gata să se implice, să participe. Au existat zeci de proiecte de-a lungul timpului care au țintit anume acest obiectiv. Mă implic, comunitatea mea, deci da. Erau proiecte care aveau ca scop să aducă împreună comunitatea,
1: să mobilizeze
0: în jurul unui proiect de interes comunitar. Și atât acolo unde aceste proiecte s-au desfășurat, acolo unde au existat aceste grupuri, acolo unde s-au creat aceste focus grupuri, cum spuneți, pe interes, pe vârste. Deci, în continuare, ele lucrează. Cumva
1: sistemul este creat
0: deja, exact.
1: Da,
0: deja există această formulă și oamenii în continuare activează în acest format. Acolo unde nu s-au întâmplat aceste lucruri, acolo unde nu a existat, deci ele trebuiesc cumva pornite, aceste motoare, pentru că nu vreau să cred că există comunități în Republica Moldova în care cetățenii noștri nu ar fi importanți. Fiecare comunitate are plus valoarea ei, aduce o plus valoare la tot ce înseamnă național. Și fiecare cetățean din țara asta merită un trai decent, indiferent de unde el n-ar fi. Și noi trebuie să ne asigurăm că noi îi creăm condiții. Le creăm condiții egale. Deja cum se întâmplă lucrurile e o altă întrebare.
1: Deci de.
0: Sarcina noastră este să creăm condiții egale tuturor cetățenilor și să dezvoltăm uniform tot ce înseamnă teritoriul Republicii Moldova.
1: Doamna deputată, vă mulțumesc foarte mult pentru prezența în cadrul acestei emisiuni aici la Eco FM. Sunt sigur că vom continua subiectul dat într-o proximă emisiune și vă mulțumesc că ați găsit timp să veniți aici, să stați în companie ascultătorilor și celor care ne privesc postului de radio Eco FM.
0: Vă mulțumesc mult și pentru mine a fost o plăcere. Un subiect destul de important și actual și mizez mult că discuțiile vor continua. Succes!
1: Vă mulțumim foarte mult, deputată Larisa Voloh, prezentă la noi în ospeție. Prieteni, vă reamintesc, ați ascultat și ați privit emisiunea Între Da și Nu. Vă urez o seară cât se poate de frumoasă. Până data viitoare, numai bine!
2: Ați urmărit emisiunea Între Da și Nu la Eco FM. Această emisiune a fost produsă în cadrul proiectului Între Da și Nu, dialog pentru democrație și integrare europeană, finanțat de Ministerul Culturii al Republicii Moldova prin intermediul Fondului pentru Subvenționarea Mass-Mediei. Asculți Eco FM. Este ora 19. Publicitate. Readyfest 2026 la Chișinău, 12 septembrie, Grădina Botanică, pe scenă, I Speak, Nerve, Noise MC, Janulca, Luna, Pornofilmă, Vâșăl Păcuriț, Rita Dakota. Asta nu e tot. Nu rata Readyfest la Chișinău, 12 septembrie. Bilete pe livetickets.md și readyfest.md. Vara aceasta, muzica adune mii de oameni la Summerfest 2026. Pe 22 și 23 august, în Grădina Botanică, două zile de show-uri spectaculoase, energie și emoții de neuitat. Pe

0: Ele sunt disponibile pe summerfest.md.
1: Serviciul de publicitate Eco FM 0691 55 99 8.

0: Asculți Eco FM. Este ora 20. Publicitate. Vrei o mașină din America sau Canada? Economisește până la 40% față de prețurile de pe piața locală. US Motors îți oferă servicii complete de import și livrare rapidă. Accesează usmotors.md sau sună la 078-333-000.
1: Впервые в Молдове. Королова. Одна из 50 лучших диджеев мира. 15 августа. Кишинев-арена. 6 мировых диджеев. 1000 людей. Самый большой LED-экран в Молдове. Визуальное шоу мирового уровня, которое сотрет грани реальности. Откроет для себя вселенную мелодик техно. Это не просто ночь. Это Мираж-фестивал. Билеты фан-зон. Бэкстейдж и вип-столы уже в продаже на lifetickets.md. Мираж. То, что невозможно увидеть дважды.
0: Mai este timp pentru o vacanță memorabilă! Descoperiți stațiunea de odihnă exotic din Vadului Vodă, amplasată în mijlocul naturii, aproape de Nistru. Piscină, ciuber cu jacuzzi, camere confortabile, grătar și loc de joacă pentru copii. Tot ce aveți nevoie pentru o escapadă reușită. Rezervați chiar acum la 069-067-424. Stațiunea de odihnă exotic. Evadează din oraș. Bucură-te de vară!
2: Să faci parte din marea familie academică a Universității Libere Internaționale din Moldova este visul multor tineri care vor să-și facă studiile într-o instituție de învățământ superior. Pe lângă faptul că ULIM a devenit deja un brand național, instituția este și locul unde tinerii au posibilitate să socializeze, să se implice în diverse activități și să dobândească experiențe. Datorită programelor flexibile interuniversitare de burse, studenții din diferite țări aleg să-și facă studiile în Republica Moldova. Fapt ce confirmă o dată în plus că ULIM este o instituție cu renume internațional. Dezvoltarea și ascensiunea sunt pilonii de bază ai Universității Libere Internaționale din Moldova.
3: Vara aceasta, muzica adune mii de oameni la Summerfest 2026. Pe 22 și 23 august, în Grădina Botanică, două zile de show-uri spectaculoase, energie și emoții de neuitat. Pe scenă, Johnny, Irina Rimes, Rasu XXL, Carlos Dreams și mulți alți artiști. Biletele sunt disponibile pe summerfest.md.
4: Urmează un mesaj de interes public.
5: Poliția Republicii Moldova avertizează. Escrocheriile telefonice. Fii vigilent. Escrocii schimbă povestea. Un singur apel poate schimba tot. Astăzi te sună pentru un credit, mâine pentru un colet, poimâine în numele poliției. Escrocii schimbă mereu identitatea. Poveștile se schimbă, vocea se schimbă, numărul se schimbă, dar scopul rămâne același. Dacă te grăbesc, te sperie, îți cer bani, coduri sau date personale, este o capcană. Închide apelul. Dacă ai dubii, anunță poliția. Escrocii schimbă tactica, nu și scopul. Ai grijă cui răspunzi. Poliția Republicii Moldova îndeamnă la vigilență.
4: A fost un mesaj de interes public.
6: Publicitate radio? Nu, e prea scump.
7: Ai încercat?
6: Nu.
7: Și eu la fel ziceam. Am crezut că e scump, până nu am dat de Eco FM.
4: Publicitatea la Eco FM, mai accesibilă decât crezi. Solicită oferta la 069-155-998.
8: Nu înțeleg. De ce n-am făcut asta mai devreme?
4: 069-155-998. Serviciul de publicitate Eco FM. Nu-ți fie frică să fii auzit.
9: Serviciul de publicitate Eco FM. 0691-55-998. Promo la Eco FM.
4: Eco FM, radioul tău preferat mereu la îndemână. Acum poți asculta Eco FM oriunde te-ai afla, direct de pe telefonul tău. Descarcă aplicația Eco FM Moldova. Bucură-te de muzică bună, emisiuni interesante și știri eco. Toate într-un singur loc. Experiență simplă, rapidă și prietenoasă. Instalează aplicația acum și rămâi conectat la ceea ce contează cu adevărat. Eco FM Moldova. Disponibilă pe Android și iOS.
10: Cronicile cunoașterii. Cronicile cunoașterii. Cartea este un ghid esențial pentru a înțelege cine suntem noi înșine și ce putem deveni. În fiecare zi de miercuri, cronicarul de carte Victoria Diaconescu vine să ne recomande o carte pentru citit, pentru a afla cum putem să ne schimbăm viața. Cronicile cunoașterii. Cronicile cunoașterii. Doar la Eco FM.
4: Tot ce te interesează de la Eco FM într-un singur loc. Abonează-te la canalul nostru de Telegram și primești noutățile instant. Eco FM, mereu conectat cu tine.
9: Romo, la Eco FM. Pentru o viață sănătoasă, respectați mesele principale ale zilei. Asculți Eco FM.

Asculți Eco FM. Este ora 21. Publicitate. Vrei o mașină din America sau Canada? Economisește până la 40% față de prețurile de pe piața locală. US Motors îți oferă servicii complete de import și livrare rapidă. Accesează usmotors.md sau sună la 078 333 000.

0: Polaris Thermosystems. Servicii profesionale de termoizolare, hidroizolare și fonoizolare pentru confort, protecție și lucrări de durată. Polaris Thermosystems, se știe!
1: 06-1000! Ready Fest 2026 la Chișinău. 12 septembrie, Grădina Botanică. Pe scenă, I Speak, Nervă, Noise MC, Janulca, Luna, Pornofilmă, Vâșăl Păcuriț, Rita Dakota. Și asta nu e tot. Nu rata Ready Fest la Chișinău, 12 septembrie. Bilete pe livetickets.md și readyfest.md.
2: Of, of, iar am venit cu torbile de la piață. Și mă mai doare mâna asta, măi Ioane. Nici nu pot să o ridic. Ce zi mai fac?
3: Da, mamă, mi-ai spus.
4: Și de data asta știu cu ce să te ajut. Ia-te o foaie la Covasna, un sanatoriu unde îi se uiți și de dureri și de nevoi.
2: La Covasna?
4: Da, Covasna din România. E, mamă, după asta ai să duci și torbile mele.
5: La agenția de turism Q-Tour găsești cadoul perfect pentru părinții tăi. Ne găsești la adresa Mircea cel Bătrân 12/2, oficiul 405, telefon 078-555-113.
4: Și cel mai important, nu-ți faci griji nici de transport, nici de mâncare și nici de tratament.
6: Urmează un mesaj de interes public.
7: Poliția Republicii Moldova avertizează. Escrocheriile telefonice. Fii vigilent. Escrocii schimbă povestea. Un singur apel poate schimba tot. Astăzi te sună pentru un credit. Mâine pentru un colet. Poimâine în numele poliției. Escrocii schimbă mereu identitatea. Poveștile se schimbă, vocea se schimbă, numărul se schimbă, dar scopul rămâne același. Dacă te grăbesc, te sperie, îți cer bani, coduri sau date personale, este o capcană. Închide apelul. Dacă ai dubii, anunță poliția. Escrocii schimbă tactica, nu și scopul. Ai grijă cui răspunzi. Poliția Republicii Moldova îndeamnă la vigilență.
6: A fost un mesaj de interes public.
8: Publicitate radio? Nu, e prea scump.
9: Ai încercat?
8: Nu.
9: Și eu la fel ziceam. Am crezut că e scump, până nu am dat de Eco FM.
6: Publicitatea la Eco FM, mai accesibilă decât crezi. Solicită oferta la 069-155-998.
8: Nu înțeleg. De ce n-am făcut asta mai devreme?
6: 069-155-998. Serviciul de publicitate Eco FM. Nu-ți fie frică să fii auzit.
10: Serviciul de publicitate Eco FM. 0691-55-998. Promo la Eco FM.
6: Ascultă emisiune de protecție. Podcastul Eco FM, unde explicăm simplu, clar și cu exemple reale tot ce trebuie să știi ca să-ți protejezi drepturile ca consumator. Fie că vorbim despre cumpărături online fără surprize neplăcute, clauze de contract ce te pot avantaja sau dezavantaja, sau alte situații din viața de zi cu zi, experții noștri îți oferă răspunsuri utile și practice. În fiecare episod, invitați speciali îți explică ce ai dreptul să ceri, cum să recunoști riscurile și ce pași să faci pentru a rămâne în siguranță. Emisiune de protecție. Ascultă podcastul pe Eco FM sau urmărește-l pe YouTube și pe platformele de podcast. Eco FM, radioul tău preferat mereu la îndemână. Acum poți asculta Eco FM oriunde te-ai afla, direct de pe telefonul tău. Descarcă aplicația Eco FM Moldova. Bucură-te de muzică bună, emisiuni interesante și știri eco. Toate într-un singur loc. Experiență simplă, rapidă și prietenoasă. Instalează aplicația acum și rămâi conectat la ceea ce contează cu adevărat. Eco FM Moldova. Disponibilă pe Android și iOS.

Promo la Eco FM. Asculți Eco FM.

0: frecvența care te ține aproape. Eco FM.
1: Bună, sunt Bianca de la Cobzality. Asculți piesa noastră pe frecvența Eco FM. Eco FM.